0: винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

имате за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.

0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. И на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмеджиев. Ще започнем с водещата музикална новина към този час. Българският представител в Евровизия тази година Дара се класира за финала на конкурса. Песента и Бангаранга откри втория полуфинал с нощ. Изпълнението беше стабилно и с добра хореография. На финала отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмейкерите, именно Дания и Австралия. На финала ще бъдат още Албания, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия, Румъния и Украина. Франция и Великобритания, както и домакина Австрия, се класираха автоматично. Тази година регламента беше променен и освен зрителски вод, имаше и такъв на национално жури. Останалите вести днес. Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната. Те са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15 на 100, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданска отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност за мотоциклетист. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. Парламентът ще проведе днес първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основна цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол, първи за новия кабинет. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в габровския квартал Митко Палаузов. И една вест от чужбина, натиска върху британския премиер Кир Стармър да се оттегли, прерасна в открит бунт в собственото му правителство, след като здравният министър Уес Стритинг подаде оставка, съобщава Associated Press. Стритинг е първият министър с ключов ресор, който напусна кабинета на Стармър. Оставката му се тълкува като заявка за евентуална лидерска битка в партията, но такава процедура може да започне само ако зад конкретен кандидат застане достатъчно голяма група депутати от лейбористската партия. Премиерът е под все по-силен натиск от собствената си партия след тежките загуби на лейбористите на местните избори миналата седмица. Партията загуби стотици места в местната власт, а големия победител на вота се оказа крайно дясната Reform UK на Найджел Фарадж. ЦСКА ще отслаби Локомотив Пловдив за предстоящия в сряда от 19 часа финал между двата отбора в турнира за Купата на България, пише Тема Спорт. Георги Чурбаджийски, който играе на Лаута, като преотстъпен именно от армейците, няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея. Тази точка залегнала в договора за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при преотстъпвания футболистите да нямат право да играят срещу клуба, който държи правата им. По-рано през пролета по подобен начин ЦСКА спря от участие изпратените в Ботев Враца Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов. Феновете на Реал Мадрид много ясно показаха, че са недоволни от Килиан Мбапе. Французинът се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2 на 0 на Сантьяго Бернабео. Привържениците на Реал започнаха да освиркват Мбапе още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи през целия матч. Част от привържениците на отбора изразиха недоволство от ръководството. Банер с думите Флорентино напусни сега бе премахнат от охраната на Сантьяго Бернабео. Селекционер на Франция Дидие Дешан обяви окончателен състав от 26-ма играчи, на които ще разчита на Мондиал 2026, в който финалистът от последното световно първенство ще срещне в груповата фаза Сенегал, Ирак и Норвегия. Големите отсъстващи включват вратаря на Пари Сен-Жермен Люка Шевалие, халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и нападателя на Тотнам Рандал Коло Муани.
1: Предаването има продуктово позициониране. приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Петък е, не знам как мина тази седмица, но е факт, че е време за малко повече почивка, може би. За емоции, за приятни изживявания в следващите 3 часа с шоуто на блондинките, в което петъчно темата, която сме ви подготвили, ще може да ви донесе и награда.
3: Да, и не случайно звучим толкова приятно тази сутрин. Петък е, както Ели каза. Надявам се, че се събуждате с нас, с приятните ни гласове и с много настроение, защото сме ви подготвили още повече награди.
1: Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и даваме, както се казва, официален старт на дискусията по темата тази сутрин. Тя вече е на официалната ни Facebook страница и очаква най-ранобудните от вас. В петък темите ни са по-розови, по-свързани с, как да кажа, неща от любовния ни живот, от отношенията ни.
1: Розови, казваш.
0: Еми, розови, да. Използвам тази
1: Много
0: дума.
1: Романтично така звучи, розово. Всъщност, да, са доста по-пикантни, ако ме питаш.
0: И по-практични.
1: И практични.
0: И леко математически.
1: Да, ще трябва да броите на ръце, а може би на не само на ръце, ами на крака, нямам представа, на всичките пръсти, които имате. Много ни е любопитно. Не да споделяте бройката, разбира се, да ни кажете, днес ви питаме, има ли значение,
0: да.
1: С колко сексуални партньори сме били и защо смятате така?
0: Да. Когато започвате връзка с нов човек, дали това е тема, която ви вълнува, която разследвате, която проучвате, задавате ли такива въпроси още в началото на опознаването? Или е нещо, което за вас лично няма значение. Миналото, да кажем, си е минало, човек си е вървял по пътя, по който си е вървял, и е важно какво ще се случва от тук нататък. Чувала съм всякакви теории по темата, наслушала съм се на какво ли не, и въпреки това си мисля, че от една страна много зависи от човек, от това какво възпитание може би е имал, до някъде и какви хора е срещал преди това в живота си, защото този опит със сигурност ни влияе на следващите решения. Затова ще ми е много интересно да чуем, да прочетем и да видим какво ще споделят и нашите слушатели днес.
1: Ами хайде тогава да ги подканим да се включат на нашето място във Facebook, а след малко отваряме и ефирния ни телефон.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ето ни вече и в хороскопа. Да видим какво обещава деня за овните. Ще ви подкани да не бързате с изводите. Нещо, което изглежда ясно сутринта, може да се окаже съвсем различно до довечера. Оставете си време преди да реагирате.
1: Казваме добро утро и на телците. Телци, ще усетите нужда да подредите нещо в живота си. Разговор, план или решение, което стои на изчакване. Малка стъпка днес ще ви донесе повече спокойствие, отколкото очаквате.
0: Признаци, някой ще потърси присъствието ви по начин, който няма как да не забележите. Понякога вниманието идва тихо, но остава в мислите ви дълго след това.
1: Раци, днес ще осъзнаете, че сте дали прекалено много енергия на нещо, което не ви връща. Същото. Време е да пренасочите вниманието си към това, което ви носи смисъл.
0: Лъвовете пък ще получи шанса да се изявят или да кажат мнение, което ще бъде чуто. Не омалуважавайте това, което имате да предложите. Днес думите ви определено ще имат тежест.
1: Нещо от ежедневието ви, Деви, ще се промени леко, но достатъчно, за да ви извади от рутината. Приемете го като шанс за нова гледна точка, а не като неудобство.
0: Стигаме и до везните. Днес денят носи приятно напрежение в личен план. Възможно е разговор или среща да ви накара да гледате на човек по нов начин, Лина. Оставете любопитството да ви води.
1: Добре, Елена. Подготвям се. Скорпиони, ще имате силен усет за неща, които другите пропускат. Доверете се на интуицията си, особено в разговор, в който някой не казва всичко директно.
0: Колкото до стрелците, днес ще им се иска да нарушат обичайния си ритъм. Една спонтанна идея или пък кратко бягство от плановете може да ви зареди повече от целия ден.
1: Добро утро, Кози Рози! Ще усетите, че е време да приключите нещо, което сте отлагали прекалено дълго. Дори малък финал ще отвори място за ново начало.
0: Петък е да приключваме.
1: Да, за да започваме.
0: За да започваме. Уикенд и петък за водолеите. Някой може да ви изненада с откровеност или неочакван интерес. Не се опитвайте веднага да анализирате всичко. Понякога е достатъчно просто да усетите нещата.
1: Продължаваме с рибите. Днес ще имате нужда от по-малко шум и повече яснота, риби. Един спокоен разговор или момент насаме ще ви помогне да подредите мисъл, която отдавна стои на заден план.
0: Продължихме и завършихме с рибите.
1: Да.
0: Готови сме сега и за още предизвикателство около темата, която е доста пикантна и пиперлива днес. Вижте я на официалната ни Facebook страница и се включете с коментари вие.
2: Това са хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин ви поставяме на изпитание да си признаете нещо, което за много хора е всъщност доста лично. Искаме да знаем дали има някакво значение колко партньори е имал вашата половинка. Дали гледате на това като нещо изключително важно за отношенията или по-скоро няма особено значение.
1: Може би за голяма част от жените няма особено голямо значение, защото знаеш какво обичат те да казват често. Ти си ми втори. Това е коронната лъжа на много голяма част от жените. Не знам дали е лъжа или просто се забавляват и така се опитват да направят, да накарат човека до себе си да се чувства специален и така единствен. С тази реплика нямам представа.
0: Добре, но... ако обаче си жена на 40, например, и срещнеш някой и му кажеш ти си ми втория, това няма ли да е по-скоро леко притеснително?
1: Истината е, че има жени на 40, които дори с един не са били, така че това е още по-притеснително, ако трябва да търсим варианти.
0: Ако ще търсим най-притеснителните случаи на планетата, дай да отваряме нова тема направо. Но да, може би трябва да има някаква златна среда, естествено. Каква е тя за всеки, вероятно е различно. Да. При някой може би е двама, при друг е 20, за някой може и да е 200. Не знам. Живеем във времена, в които всичко се консумира толкова бързо и толкова за кратко, че 200 вече звучи като нормална цифра.
1: Ох, не мога да се съглася, но да си права, че има значение и цифрата тук не търсим всъщност отговор на това с колко партньора сте били.
0: Да.
1: А търсим отговор на това има ли значение
0: точно
1: за вас.
0: Така.
1: Вие с колко партньора сте били, това така отразява ли се на вашите взаимоотношения или има ли значение за вас човека с когото сте, с колко човека пък е бил преди вас.
0: Определя ли ни всъщност това като човек и какво значение има то за отношенията ни във връзката с някой?
1: Или със сигурност има значение, няма какво да си говорим. В крайна сметка то определя начина по който се държиш в настоящето с този човек. Опита си казва думата. Искаме, не искаме. И желанието да си да експериментираш повече, може би.
0: Може би, да. Или пък просто показва, че не си имал късмет и е трябвало да срещаш постоянно нови хора. Добре, да имаме време днес до 10, за да коментираме тази тема. Вижте колко различни посоки хванахме още в самото начало. Ще бъде интересно със сигурност. Останете с нас до 10.
2: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
3: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

0: кухня.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост – shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Добро утро, 7.29 е. Ставайте, момичета и момчета, защото темата вече е на официалната ни Facebook страница. И така, като гледам, доста хора преди вас вече са се включили. Днес е въпрос, както се казва, на късмет и на надежда, че на финала на шоуто, освен че ще сте се позабавлявали, освен че сте оставили коментар и мнение по въпроса ни, ще може да си спечелите и ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от онлайн магазин shopsector.com, любимото ни място за маратонки и кецове, където в момента все още тече mid-season sale с до 50% намаление и можете да откриете страхотни марки като Adidas, Nike, New Balance и още много други.
2: Какво трябва да направите, за да участвате в жребия? Ами, простичко е. Трябва да намерите публикацията ни в Facebook и да коментирате по темата. Тя днес е лесна за коментиране и приятна даже. Можете да ни споделите какво мислите по въпроса. Дали има значение с колко сексуални партньора сме били и защо, разбира се, да ни кажете. Или пък има ли значение за вас, човека до вас, с колко сексуални партньора е бил.
1: Така, да, накратко, има ли значение бройката?
2: Да, има ли значение бройката, точно.
1: Бройката, така, така, така. Ами Таня Гочева ни пише: добро утро, значение имат само натрупания опит и поуките. Всеки човек извървява своя собствен път, важна е посоката, а не колко спирки е имало по него. Добре казано.
2: Да, метафората харесваме, когато я използвам, особено за сексуалните отношения. Спирки, добре казано.
1: Да,
2: Татяна Николова пък казва: добро утро, според мен няма. Тя е ясна и категорична, няма значение.
1: Йордане пък има.
2: Йордане има. Еми ето, значи до тук за жените няма значение, за мъжете има.
1: Да, Цветомила ни пише: няма значение какво е било преди, а какво е сега, защото миналото няма значение.
2: Добре.
1: И Деляна също смята, че няма значение, важно е настоящото. Да, права си, жените са твърдо на полюс няма. Но ето и един мъж, който се присъединява към този отбор и казва: Георги Неделя, няма значение, защото това е било преди. Има значение дали е моногамен.
2: А?
1: Ето, имаме си условие.
2: Точно така.
1: Пояснение, уточнение.
2: Добре, ами искаме истории обаче. Питали ли
1: искаме,
2: сте?
1: Да, разпитвали
2: ли сте?
1: Вълнували ви, като получите отговор, как се чувствате, защо ви е толкова важно или защо не обръщате никакво внимание. Колкото по-интересни са отговорите ви, толкова по-добре за нас. 7.32, добро утро.
0: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнува

0: Добро утро, 7.39 стана. Събуждате се с нас, Лина и Елена сме, нали? Така, чакай, че се зачудих.
1: Еми, човек почва да се обърква в един момент вече кой е. Така е, ние особено по това време. Но да. Сме си ние, да.
0: Да. И влизаме в един малко по-неприятен сценарий. Рано сутрин просто сме длъжни да ви подготвим. Сега, случва се най-неочаквано, да уше нещо наистина много дребно. Болки в зъб, висока температура, преди важен ангажимент, изследвания, които все отлагаме, защото най-вероятно ще мине болката или каквото и да е там оплакване, което имаме. И точно тогава осъзнаваме колко много приемаме здравето за даденост, за съжаление, докато нещо не ни спре от това да се прегледаме или пък да вземем мерки. Точно за това е хубаво да мислим за здравето не само когато имаме проблем, а и предварително. С една идея повече спокойствие и сигурност.
1: Разбира се, с SDI можете да разгледате различни варианти за медицински застраховки според вашите нужди, за вас, за семейството или пък при пътуване. Ето сега влизаме в летния сезон, когато много често ни се налага да пътуваме в чужбина, било то наблизо или някъде по-надалече. Аз без

0: медицинска застраховка за пътуване, не тръгвам. Имам усещането, че един път да не я направя и
1: тогава нещо, ще се случат нещата.
0: Да се случи. Да. Така че идеята е проста, когато възникне нещо непредвидено, да си знаете, че имате подкрепа, не да търсите решение в последния момент и да си създавате излишно напрежение. Спокойствието е най-ценното, което можем да имаме и е нещо, което, разбира се, можем да си осигурим предварително. Имате възможност да посетите някои от безбройните офиси на SDI в страната. Намират се на изключително удобни места, така че е лесно, дори да сте с автомобил, почти винаги има къде да паркирате и да си свършите работа. А разбира се, ако предпочитате, можете да направите голяма част от застраховките и онлайн. Вижте повече информация на sdi.bg.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Fresh. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
2: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски.
7: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май, София.
10: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Кое заради хитове?

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Добро утро. 9 минути остават до 8 тази сутрин. Ние отново ви напомняме за нашата кампания с Ината. Специалният български бранд козметика за коса, на които наистина ще направят усещането ви за сатенена мекота и огледален блясък. Не просто някаква мечта за косата ви, а напълно видими и реални резултати много бързо след като започнете да използвате продуктите им. Доста от нашите слушатели вече ще имат тази възможност, защото през изминалите дни всеки ден трим късметни лис изпечелваха избрани от тях продукт.
2: Така е.
1: И днес няма да направим изключение от тази традиция и на финала на петъка ще зарадваме още трима от вас.
2: Как може да стане това? Ами, посещавате сайта на Ината, inata-bg.com, избирате онзи продукт, който бихте искали да изпробвате на своята коса и като стъпка 2 да ни кажете дали някой някога е правил комплимента за косата ви, който така не можете да забравите. Просто е, намирате и нашата публикация във Facebook, публикувате скриншота от продукта, който сте си харесали и отговаряте на този въпрос.
1: Аз си признавам, че вече няколко пъти така разглеждам и си добавям в количката някои от продуктите на Ината. Наистина страхотни, фокусирани основно върху хидратацията и това съживяване, което косата ни има нужда, особено през този пролетен период. Така че ако и вие в момента се затруднявате да укрутите косата си или усещате по-суха и по-изтощена от обикновеното и искате наистина да опитате грижа, която дава резултати, насочете се към сайта им и изберете своите продукти или се включете в нашата кампания. Стискаме ви палци да имате късмет и да сте от нашите победители на финала на деня.
3: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Фреш. Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен. Очакват ви кихане и сърбеж. Лъв. Внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години преди употреба, прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
8: Песен срещу песен. Знаете.

са хитовете днес по Радио Фреш. Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобеде се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. И на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Започвам с водещата музикална новина. Българският представител в Евровизия тази година, Дара, се класира за финала на конкурса. Песента и Бангаранга откри втория полуфинал с нощи. Изпълнението беше стабилно и с много добра хореография. На финал отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмейкерите, а именно Дания и Австралия. На финал ще бъдат още Албания, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия, Румъния и Украина. Франция и Великобритания, както и домакина Австрия, се класираха автоматично. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вод имаше и такъв на национално жури. Останалите новини днес. Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите бъдат на граничния проход колата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика. Ако се стигне до затваряне на пътя, кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. Мотористи излизат на протести в цялата страна днес заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в цялата страна. Те са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%. Каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста. Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданска отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност за мотоциклетист. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни и разсрочени застраховки. Водеща новина от чужбина, американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин в централата на Китайската комунистическа партия. Тръмп каза, че на разговорите до тук една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на този конфликт. Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили и да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. ЦСКА ще отслаби Локомотив Пловдив за предстоящия в сряда от 19 часа финал между двата отбора в турнира за Купата на България, пише Тема Спорт. Георги Чурбаджийски, който играе на Лаута, като преотстъпен именно от армейците, няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея. Тази точка залегнала в договора за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при преотстъпвания футболистите да нямат право да играят срещу клуба, който държи правата им. По-рано през пролета по подобен начин ЦСКА спря от участие изпратените в Ботев Враца Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Борносузов. Феновете на Реал Мадрид много ясно показаха, че са недоволни от Килиан Мбапе. Французинът се завърна на терена при победата на белите над последния в класирането Овиедо с 2 на 0 на Сантьяго Бернабео. Привържениците на Реал започнаха да освиркват Мбапе още от момента, в който той започна да загрява. Те го посрещаха с бурни освирквания при влизането му като резерва и това продължи през целия матч. Част от привържениците на отбора изразиха недоволство от ръководството. Банер с думите Флорентино напусни сега бе премахнат от охраната на Сантьяго Бернабео. Селекционер на Франция Дидие Дешан обяви окончателния състав от 26-ма играчи, на които ще разчита на Мондиал 2026, в който финалистът от последното световно първенство ще срещне в груповата фаза Сенегал, Ирак и Норвегия. Големите отсъстващи включват вратаря на Пари Сен-Жермен Люка Шевалие, халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга и нападателя на Тотнам Рандал Коло Муани.
2: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. Радио Фреш. През целия месец май те очаква

0: Добро утро, 8:08. Вие сте шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес петъчно, щастливи и с приповдигнато настроение, раздаваме много, много награди. Повече от обикновено, да ти кажа честно.
1: Така е, толкова много награди, че вече започвам да се притеснявам дали пък няма да ни се върне и на нас нещо голямо като награда в този живот.
0: То не е за притеснение. Направо съм развълнувана и чакам да ми се върне.
1: Вълнуващо е, че сме финала на седмицата, което означава, че трима от всички участвали досега в кампанията ни с Кристими Джулари, днес ще могат най-после да спечелят дългоочаквания ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от kristimi.bg, където можете да намерите повече от 1000 модела дамски и детски бижута с автентични кристали, перли суровски, сребро, медицинска стомана, ръчно рисувани арт колекции, наистина страхотен избор и всички бижута с 2 години гаранция.
0: Трябва да ти кажа, Ели, че аз съм в една такава ситуация, сигурна съм, че и ти, и на теб ти предстои, на мен за първи път обаче, синът ми завършва първи клас.
1: Да.
0: И сега с останалите майки се чудим какво да подарим на госпожата, че и на господина не имаме и господин. Тук Кристими ми дават много хубава идея, която мога да споделя с останалите родители, защото на фокус е учителката, разбира се, и е хубаво да почетем тези хора, които се грижат за нашите деца.
1: Да.
0: И ето, че Кристими дават едно хубаво предложение и вариант за това. Ако и вие също се чудите какво да подарите на преподавателката на вашите деца, можете да погледнете на сайта kristimi.bg и да изберете онова бижу, което най-много пасва на повода. Ако пък искате да участвате в играта, направете скриншот точно на това бижу и можете да го споделите в коментар под поста в Facebook, който имаме.
1: Така ще влезете в жребия, който, както казахме, теглим днес на финала на деня и трима от нашите слушатели ще си спечелят ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от kristimi.bg.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Добро утро! 8.15. Вие сте шоуто на блондинките по Радио Фреш. Днес коментираме това дали има някакво значение с колко сексуални партньора сме били или пък вашия партньор с колко е бил. И чакаме вашите коментари на нашето място във Фейсбук. Междувременно това пък ви дава възможност да участвате в нашия жребий и накрая на шоуто да си спечелите ваучер на стойност 50 евро от Шоп Сектор. Както и Ели малко по-рано ви каза, на сайта на Шоп Сектор можете да си разгледате междувременно и да си харесате онези маратонки, които ако нямате възможност да си спечелите днес, да си ги купите за пролета.
2: Точно така, имате mid-season sales до 50% намаление, така че мисията е абсолютно възможна.
1: Да.
2: А отиваме към коментарите на нашите слушатели по въпроса днес. Велина Вълкова ни пише: според мен няма значение, но зависи от човек. Каквото е било, било. Това, че примерно някой е бил с повече партньори, не означава, че има много натрупани преживявания и може повече, отколкото някой с двама. Всичко е строго индивидуално. Както и мнението, и евентуално притеснението на човека си идва от неговите си мисли.
1: Има нещо такова.
2: Да, за съжаление, голяма бройка не е равно на някакви добри умения.
1: Невероятни умения.
2: Да. Да,
1: може би за това аз се замислих, никога не съм се интересувала от това. Mm-hmm. Или поне не помня да съм задавала дори такъв въпрос, освен ако не е станало някакъв майтап и така да поискам да разбера малко повече за предходен партньор. Но и мен не са ме питали, да ти кажа честно. Не съм помнила,
2: не си
1: така,
2: помнила да броиш по пръст.
1: Препроявам, да.
2: Ами това вече на нашите години е трудно и да си спомниш.
1: Е, айде сега.
2: Се ще изпуснеш някой.
1: Да не го убиш. Видим, нали?
2: Да, ама се случва. Ренета ни пише: добро утро, блондинки. Числата имат значение само в банковата сметка и в отстъпките на shopsector.com. Абсолютно вярно. Що се отнася до партньорите, опитът е просто урок, който ни учи какво точно искаме и какво категорично не искаме. Важно е не колко хора са минали през живота ти, а дали си се научил как да цениш себе си. В крайна сметка, важен е последният, а не списъка преди него. Много така зряво.
1: Мъдро.
2: И
1: вярно
2: мъдро,
1: е.
2: Да. Темата. Има значение за самия човек, за другите едва ли го засяга твоята бройка. Щастлив уикенд на всички, ни пожелават Емил и Лили Рангелови.
1: Всички казват, че няма значение в крайна сметка. Добре, да видим да се включат и онези, които смятат, че все пак има някакво mm-hmm. значение и по какъв начин има значение. Чакаме още коментари във Фейсбук.
0: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Fresh. Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са! В планината доедели ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали! Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница! Колбасите на село Житница!
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
0: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три дощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. Сол инклюзив концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.

0: с Виенска кухня.
1: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
2: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Добро утро, 8.24. Добро утро, Ели.
1: Добро утро, Лина.
0: Чакай да те питам нещо.
1: Питай ме.
0: Случвало ли ти се, втори дубъл,
1: да.
0: Да си кажеш, на мен това никога няма да ми се случи.
1: Постоянно.
0: Наистина ли?
1: Да.
0: Добре, тогава слушай, сега това е за тебе. Значи, да изпаднеш в ситуация, в която да изпуснеш полета си, да останеш без багаж,
1: mm-hmm.
0: Да ти се наложи да свикаш или да посетиш лекар, докато си в чужбина на почивка, или просто нещо от този сорт, от тези неприятни ситуации, се случват наистина непрекъснато, особено когато си повтаряме, това на мене няма да ми се случи, mm-hmm. или пък когато си казваме, леле, е много гадно, като го чуем да се е случило на някой приятел, и си казваме, много гадно, съчувстваме, обаче някакси не го приемаме като възможност да ни се случи и на нас.
1: Обикновено на такива приятели им казваш, абе ти за страховка нямаш ли? И той ти казва, ми нямам.
0: Да.
1: И ти се сещаш, че и ти обикновено
0: и
1: пътуваш без,
0: това,
1: ама сега
0: да
1: първият ти въпрос е
0: да,
1: за страховка.
0: Поучително
1: нямаш.
0: Веднага.
1: Да. Така, ами хубаво е да си взимаме обаче уроци някакви mm-hmm. от тези неща. И ето тук гласът на разума и на блондинките се включват, за да ви напомнят за GoPlus през приложението на Yetel, където можете лесно да сравнявате различни застраховки за пътуване, за автомобила ви, за имущество, дори планински и морски застраховки. И всичко това е изцяло дигитално, което е може би най-хубавата част. Само няколко клика са необходими, за да изберете това, което най-добре ще пасне на съответните ви нужди.
0: Точно така. Другото, което е важно да споменем, е, че наистина има неща от живота ни, които можем да оставим на случайността. Други, като за страховката, не би трябвало да го направим по този начин. Трябва да сме по-подготвени. Затова и тази сутрин си говорим за изборите, за миналото, за това какво ни се е случило и за това, което можем да предотвратим да ни се случи в бъдеще.
1: Точно.
0: Посетете
1: така
0: GoPlus, приложението на Yetel, и изберете онази застраховка, която най-много ви пасва.

0: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция!
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин отново ви напомняме за страхотната кампания с Макарон, в която избираме от невероятни преживявания и се насочваме към онези уникални, наистина уникални моменти от живота ни, в които всеки от нас има нужда от една идея за добър подарък на някой специален човек.
2: Играта е лесна. Трябва да коментирате в поста ни в Фейсбук. А пък това ви гарантира участието ви в жребия за спечелването на ежедневния ваучер. Точно, всъщност това е последната възможност на нашите слушатели да се включат.
1: Много добре го казвам. Да. Последен шанс, за да си грабнете наистина онова преживяване, което може би ще ви извади от зоната ви на комфорт или пък ще ви донесе много, много позитивни и приятни, лежерни емоции. Знае ли човек? Рождения ден е един повод, по който много често ни се налага да купуваме подаръци за близките си, за приятели, за колеги, за хора, които не познаваме достатъчно добре и не сме много сигурни кое точно би ги развълнувало. Затова от Макарон можете да се възползвате и от тяхното бокси Happy Birthday, което има над 300 начина да кажеш честит празник на някого и в крайна сметка да го сам да си избере това, което е най-подходящото за него.
2: Колко вълнуващо!
1: Да играеш, на сигурно се казва това.
2: Да, много готино. Направо си представих да получа такова бокси и да започна да си избирам, да влезна на сайта на macaron.bg и да започна да си избирам онова изживяване, което, което не съм изпитала още. Ами, давайте и вие, предстоят със сигурност много поводи, които биха били подходящи да си изберете точно от macaron.bg. И разбира се, не забравяйте да коментирате в поста ни. Онова събитие, онази емоция, която най-много ви харесва за подарък, за рожден ден, за да си осигурите участие в ежедневния ни жребий.
1: И като каза, между другото, рожден ден, и ние празнуваме 31-я рожден ден на Радио Фреш, но не чакаме подаръци, а раздаваме ние в нашата кампания, кой е нашият Фреш герой. Вижте повече подробности за нея на официалната ни Фейсбук страница, където и днес вече ви очаква поредният претендент за отгатване. Днес доста ще ви затрудним определено, но ако се досетите кой е героя, пишете ни на игра @radiofresh.bg заедно с име, телефон и съгласие да участвате в кампанията, а продължавайте да слушате Радио Фреш и за жокери, ако не сте се досетили кой е Фреш героя.
0: Изключи алармата и включи шоуто на блондинките сега, само по Радио Фреш.
3: Скъпи гардероба.
4: Разбрах, ще поправя вратата.
3: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Изтегли приложението Boltful от сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Boltful. Всички оферти. От основно до десерти.
1: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: значение колко сексуални партньори има у човек и защо. Важен философски въпрос с практическо отражение върху живота ни. Така че концентрирайте се и пишете. Виждам, че доста от нашите слушатели са се включили вече в предизвикателството. Не знам дали е заради наградите или пък просто искат да си кажат какво мислят по темата, защото тя си е важна тема от живота.
1: Важна е и само се надявам да не сме повод за скандали сега. Някой да се събуди, да ни чуе и да се присети, че всъщност не е питал този въпрос в половинката.
0: Еми чудесен ден, в който да попита.
1: Петъчно, нали? Петъчно.
0: Така да има време да започна... събере багажа през уикенда и да се изнесе. Така, Детелина Иванова ни пише, според мен има значение. Ако един мъж е имал много сексуални контакти с различни жени, в моите очи означава, че е несериозен, не е подходящ за дългосрочни отношения, лекомислено решава с кого да сподели част от себе си и може би самият той не се цени. Навярно говорим за болно его, което се опитва да подхрани чрез бройката си и има по-голям риск от полово предавани болести.
1: А, също така.
0: Да, сериозни, ето в сериозни теми. Обаче малко не съм напълно сериозна с това, че може би е несериозен или че така, как да кажа, има прекалено голямо его. Просто мъжете са устроени по друг начин.
1: И аз така си мисля.
0: Различни жените. И да. Когато нямат, не са срещнали любовта на живота си, според мен много по-вероятно една жена да реши да прекара без нали, сексуални контакти една година. Да. Ама един мъж да го направи, по-скоро тогава нещо не му е наред.
1: Знаеш ли, възможно е да са срещнали любовта на живота си и понеже нещата не са се получили добре, след това на конвейер да се...
0: Ага, ти имаш предвид, да. Като се
1: много
0: разделят
1: мъже,
0: вече.
1: Много мъже, когато да. Страдат, да. Всъщност точно в тази посока поемат, докато жените по друг начин всъщност да. Преодоляват болката, но това, разбира се, само си представям, че така не съм сигурна. Обаче, тук отваряме темата за двойния стандарт и Детелина има до някъде право в това си изказване, че за мъжете понякога да са спали с много жени, да са били с много жени, не е толкова голям проблем, докато ако чуем, че жената е била с много мъже и почваме да слагаме едни такива етикети, да си мислим, че тя малко повече се е въобразила.
0: Ама защото си мислим, че жените са някакси по-сериозни в това отношение и им трябва малко повече, за да се решат на тази стъпка, което
1: има,
0: също
1: да.
0: Не е съвсем вярно, като се замисли човек. Абе, има какво да си кажем по темата, затова давайте смело, а може да спечелите и награда.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Радио Фреш. Това са хитовете днес.
3: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Между всички награди, които даваме днес, имаме и ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от shopsector.com, които ни помагат да събираме повече от вашите коментари и мнения на официалната ни Facebook страница. Днес си осигурявате участие в жребия, като отговорите на въпроса ни, има ли значение

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Хелена и Елина и 10 минути преди 9 ви напомняме, че наближава съвсем скоро края на поредната учебна година. Един момент, който за много родители идва и с вълнение, и с приятни емоции, и с едно леко напрежение за онзи момент, в който искаш по някакъв начин да изкажеш благодарност, признателност към учителите на детето ти, които да. Са си скъсали нервите и са положили доста усилия през годината и наистина заслужават някакъв жест за благодарност. Нещо, което особено ако детето ти повече няма да учи при този учител, дори да му остане като спомен за годините напред.
1: Разбира се. И за това ви напомняме за играта ни с kristimi.bg, които дават възможност на трима от вас тази седмица да си спечелят ваучер на стойност 50 евро. За да се включите в жребия, трябва да влезнете на сайта на kristimi.bg, да споделите в коментар онова бижу, което най-много ви допада като подарък за любимата учителка и да го споделите като коментар в Facebook под поста, който е специално отреден за играта ни с Кристини.
0: Мисля, че всичко е ясно. Тази седмица много пъти вече ви повторихме какви са условията за да участвате. Да ви напомним, че с бижутата на Кристини можете да се запознаете и наживо този уикенд, всъщност още от днес до неделя, 17-ти. Кристини и Джулари ще бъдат в на България Мол, където има специален пролетен базар. Те ще участват на него с своите изделия и ще можете да ги докоснете, да ги разгледате, да ги пробвате и да изберете страхотни подаръци или пък нещо за себе си. Ще ги откриете до ескалаторите. Не пропускайте тази възможност за среща и не забравяйте, че днес теглим и тримата, които ще си спечелят ваучер на стойност 50 евро за пазаруване от kristimi.bg. Може да бъдете вие.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
8: Как да се справя с стреса?
9: Как ми влияе родовата карма?
8: Как да постигна баланс и хармония?
10: Издателство Гръбни си е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.bg.
11: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
12: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел, защото почивката трябва да е съвършена.
13: Победих всички в надпреварата.
14: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
15: От Европа и Азия. До теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
16: Мьомакс празнува 9 години в България.
17: Wow. С супер отстъпки!
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
17: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: Ефект. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката. Fresh.
1: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комбинация от аварийни действия и последващо инженерно укрепване е необходима за овладяване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това стана ясно от думите на ръководителя на катедра хидрогеология и инженерна геология в Минно-геоложкия университет, професор доктор Стефан Стойнев. Той определи проведената среща между институциите като важна стъпка, която е дала ясна посока за действията, но подчерта, че не може да се говори за бързо решение. Според него, първо трябва да се приложат аварийни мерки, които да ограничат разрастването на свлачището, а едва след това да започне и същинското укрепване. Експертът изтъкна, че подобни обекти са държавна отговорност заради мащаба и необходимите инвестиции. Полицията и Софийската районна прокуратура дават още информация около акцията срещу имотната мафия в няколко столични квартала. Вчера бяха претърсени редица адреси, а униформите задържаха няколко души, които са известни на полицията и вече са се изправили пред съда заради имотни измами. Днес се очаква да им бъдат повдигнати обвинения. Екипи на жандармерията и столичната полиция влязаха в дома на Георги Янев, известен с прякор Джеймса. Вчера полицаите влязоха за пореден път и в дома на нотариус с отнети права Борис Янков. Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън страната. Също обичам ви и ще се видим на финала. Това каза Дара веднага след блестящото и представяне на полуфинала на Евровизия с песента Бангаранга с нощи, което и осигури участие и в финала на песенния конкурс в събота 16 май. Новина от чужбина. Саудитска Арабия обсъждала идеята за пакт за ненападение между държавите от Близкия изток и Иран, като част от разговорите с съюзниците за това как да се управлява регионалното напрежение след края на войната между Съединените щати и Израел с Ислямската република, съобщиха дипломати пред Financial Times. Фиат разглежда като потенциален модел Хелзингския процес от 70-те години на миналия век, който облекчи напрежението в Европа по време на студената война, заявиха двама западни дипломати. Те добавиха, че пакта за ненападение е само една от различните идеи, които се разглеждат. Държавите от Персийския залив са особено загрижени, откакто Съединените щати и Израел започнаха войната срещу Иран, че ще останат с дълбоко наранен, още по-краен ислямски режим на прага си, след като конфликта приключи и голямото американско военно присъствие в района бъде намалено. Много европейски столици, институциите на Европейския съюз подкрепиха саудитската идея и призваха и други страни от Персийския залив да я подкрепят, пише още Financial Times. Волейболният Локомотив Новосибирск с Симеон Николов в състава си, воден от българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков, се класира за полуфиналите на турнира за Купата на Русия. Там те ще се изправят срещу домакина Динамо Москва. Матча утре, 16 май. Локомотив стигна до топ 4 благодарение на втората победа на Зенит Казан с 3-0 гейма на Динамо с Нови Бор, а в третата среща в група В. Така Зенит Казан е първи и ще срещне Зенит Санкт-Петербург, а Локомотив Новосибирск трябва да играе с Динамо Москва, като срещите се една след друга. Матча на Николов и компания Гвоздея в полуфиналите. В него се срещат настоящия носител на купата Локомотив и шампиона на страната Динамо. Шампионът от 2023 година Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим с награден фонд 8 милиона и 200 хиляди евро. Поставения под номер 7 в схемата Руснак победи трудно испанеца Мартин Ландалус с 1-6-6-4-7-5 за 2 часа 24 минути игра. И си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната англиста Яник Синер от Италия. Синер записа рекордна серия от 32 победи в турнири Мастърс. Италианецът води в серията им с 9 на 7 победи.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият прешгерой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият прешгерой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи празнично

0: и Nata Hair Cosmetics. Почувствай увереността на здравата и еластична коса. Нежна формула. Видими резултати.
1: Напред-назад чухме Дара Екимова. Ако и вие така се чувствате напред-назад по повод вашата коса, ето ви решението тази седмица. Говорим си за inata-bg.com. Това е сайтът, който имат бранда. 25 години опит стои зад тях и изключително прекрасни решения за вашата коса. Това, което можете да направите, е да се включите днес като за последно в жребия ни и в играта, която организираме заедно с Ината. Трима от вас ще имат възможността днес, също както и предходните дни, да си спечелят от техните продукти. А ако искате да участвате, трябва да посетите сайта им и да разгледате и харесате онзи продукт, който бихте искали да изтествате на вашата коса.
2: Ма не просто да си го харесате и да си мислите, ох, много е хубав, да. А да ни споделите скриншот в коментарите под публикацията. Освен това имаме и въпрос на деня. Днес искаме да знаем някой някога правил ли е коментар за косата ти, който не можеш да забравиш.
1: Mm-hmm.
2: Със сигурност е да. Имало такива моменти, било то комплимент или пък някаква така нелепа забележка за косата ти. Аз лично много пъти съм експериментирала с косата си и съм правила с нея какво ли не е. И съм чувала различни коментари.
1: Да,
2: нали?
1: Да.
2: От комплименти до искрен ужас в очите на човека, който ми задава въпроса. Но важни са нашите слушатели. Важно е да изпълнят двете стъпки от условията за кампанията ни с Ината и да влезнат в жребия. Днес още трима от нашите слушатели ще могат да си спечелят и да изпробват продуктите им. Имат шампуан, имат балсам, имат две различни маски за коса. В общи линии имат наистина най-важните продукти, които ти трябват, за да се погрижиш за косата си и тя да изглежда по възможно най-добрия начин. Така че ако получаваш коментари, задължително да бъдат комплименти.
3: Обичаме да раздаваме награди. Спечели и ти с шоуто на блондинките.

0: наши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Добро утро, 9:17. Днес в шоуто си говорим за това има ли значение колко сексуални партньора има от човек и защо. Много коментари, много разпалени дискусии. Лични истории се появяват, между другото, от нашите слушатели. Отпускате се така да пишете и по-подробно по темата. Да видим какво все пак ни споделяте. Можем да прочетем кое. Андрей, например.
2: Хайде, мъж, Андрей Георгиев.
1: Нещо повече към жени вървим тази сутрин. Той казва: здравейте. Да, има значение човек с колко народ е бил преди истинска връзка, но най-важното е да останал невредим. Както физически, така и психически. Вече да не иска да ходи по чуждо. Добре.
2: Хубаво се изказал. Духовито.
1: Ох, харесва ми да е останал невредим. Да. Много важно.
2: Антония Първанова. Оха, дълъг коментар. Mm-hmm. Добро утро. Ако трябва да сме честни, всеки за себе си казва, не, няма значение. Но като се събере с приятели, веднага става проблем. Чуждото мнение толкова много влияе на хората, че те много бързо загърбват собственото си мнение, за да не са различни от масата, да не ги обсъждат, да не им се подиграват и да не ги отбягват.
1: Ама много е права, между другото. Да. Аз това съм го забелязвала с мои приятелки, които в различна компания, в която сме били, точно по тази тема, много са си моделирали мнението.
2: Да,
1: много
2: да.
1: Зависи, когато, например, знаят, че сме в някаква по-консервативна компания или с хора, които, да кажем, са в по-сериозни връзки, малко по-улегнали. Тази тема, нали, става една такава...
2: Малко табу.
1: Да.
2: Да ти кажа честно, не е толкова лошо, в крайна сметка, защото може би ще се чувстват, че ще бъдат осъдени. Сега е малко да се пообереш
1: Да се съобразиш с обстановката.
2: Да, да. Антония продължава обаче. Тези, които търсят истинска любов, имат опит и като срещнат половинката си, са им верни до гроб.
1: Mm-hmm.
2: Но си има и хора, които просто обичат да имат още и още, независимо дали с някого завинаги. За някои хора бройката е по-важна от чувствата. От моя опит казвам, не ме интересува с колко е бил, колко е имал, колко е обичал и какво е правил преди мен. Важното е да остане с мен до края. Ей, хубаво го е казал Антония.
1: Да, добре
2: е
1: обобщила нещата. Само да ви напомним, че Mid-Season Sale с до минус 50% отстъпка продължава да бъде актуално на shopsector.com. Нашите приятели, които и днес ще зарадват един от нашите коментатори с награда. На финала на шоуто ще разберем кой ще има късмета да си грабне ваучер на стойност 50 евро и да си вземе нови маратонки от ShopSector.
0: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете,

0: страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Готов си за път. Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чудо.

0: Виенска кухня. Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Хороскоп.
1: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ето ни вече и в хороскопа. Да видим какво обещава деня за овните. Ще ви подкани да не бързате с изводите. Нещо, което изглежда ясно сутринта, може да се окаже съвсем различно до довечера. Оставете си време преди да реагирате.
2: Казваме добро утро и на телците. Телци, ще усетите нужда да подредите нещо в живота си. Разговор, план или решение, което стои на изчакване. Малка стъпка днес ще ви донесе повече спокойствие, отколкото очаквате.
1: Признаци, някой ще потърси присъствието ви по начин, който няма как да не забележите. Понякога вниманието идва тихо, но остава в мислите ви дълго след това.
2: Раци, днес ще осъзнаете, че сте дали прекалено много енергия на нещо, което не ви връща. Същото. Време е да пренасочите вниманието си към това, което ви носи смисъл.
1: Лъвовете пък ще получат шанс да се изявят или да кажат мнение, което ще бъде чуто. Не омаловажавайте това, което имате да предложите. Днес думите ви определено ще имат тежест.
2: Нещо от ежедневието ви, Деви, ще се промени леко, но достатъчно, за да ви извади от рутината. Приемете го като шанс за нова гледна точка, а не като неудобство.
1: Стигаме и до везните. Днес денят носи приятно напрежение в личен план. Възможно е разговор или среща да ви накара да гледате на човек по нов начин, Лина. Оставете любопитството да ви води.
2: Добре, Елена. Подготвям се. Скорпиони, ще имате силен усет за неща, които другите пропускат. Доверете се на интуицията си, особено в разговор, в който някой не казва всичко директно.
1: Колкото до стрелците, днес ще им се иска да нарушат обичайния си ритъм. Една спонтанна идея или пък кратко бягство от плановете може да ви зареди повече от целия ден.
2: Добро утро, Кози Рози! Ще усетите, че е време да приключите нещо, което сте отлагали прекалено дълго. Дори малък финал ще отвори място за ново начало.
1: Петък е да приключваме.
2: Да, за да започваме.
1: За да започваме. Уикенд и петък за водолеите. Някой може да ви изненада с откровеност или неочакван интерес. Не се опитвайте веднага да анализирате всичко. Понякога е достатъчно просто да усетите нещата.
2: Продължаваме с рибите. Днес ще имате нужда от по-малко шум и повече яснота, риби. Един спокоен разговор или момент насаме ще ви помогне да подредите мисъл, която отдавна стои на заден план.
1: Продължихме и завършихме с рибите.
2: Да.
1: Готови сме сега и за още предизвикателство около темата, която е доста пикантна и пиперлива днес. Вижте я на официалната ни Facebook страница и се включете с коментари вие.
0: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио

0: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
1: Това са хитовете днес. Епи.

0: Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция.
1: Добро утро, това е шоуто на Блондинките в 9.33. Отбелязваме момента, в който ви напомняме, че Макарон БГ и днес ще изненадат един от всички, които са се включили в нашето предизвикателство с ваучер за преживяване. Какво трябва да направите? Да си представите, че имате неограничен бюджет и можете да изберете всяко преживяване от Макарон БГ за подарък за рожден ден на ваш близък. С другото, много приятна фантазия, която защо не и да е абсолютно реална. Питаме, кое бихте избрали и защо смятате, че то е идеално за него или за нея. Тъгнете приятел, на когото искате да подарите едно такова преживяване от Макарон БГ и вече сте в жребия за наградата.
2: Хайде, впускайте се, отваряйте Macaron.bg и започвайте да правите разбор на онова преживяване, което бихте искали да подарите на приятел, а може би дори и на себе си. Това ви дава възможност, като за последно от днес, да се включите в жребия до края на деня, защото след това теглим един победител, който ще получи ваучер от Макарон БГ.
1: Говорихме си за различни фокуси и различни поводи, по които подаряваме всъщност такъв тип подаръци. Днес сме се концентрирали върху рождения ден. Може би най-важния повод и този, който всеки човек има в някакъв момент от годината, поне веднъж. Между другото, знаеш ли, че имах преди години традиция да имам по един фейк рожден ден.
2: Наистина?
1: Да, в Фейсбук си променях датата на раждане с някаква фалшива дата. Примерно аз съм родена юни през, да кажем, ноември, така след няколко месеца, решавам да си
2: отново
1: направя още един рожден ден.
2: Така.
1: И повечето хора, които не ми знаят рождения ден, но съответно им излизам, че имам рожден ден, започват да ми честитят. Много е хубаво, защото получаваш така един прилив на позитивни емоции, на хубави пожелания. Сещат се за теб някакви хора, които иначе не биха се сетили, например, през годината. Даже в една от годините си купих и торта с свещички. Беше много забавно.
2: Мале ли?
1: Да, така че затова казах поне веднъж годината, да, че имаш.
2: А направи ли си подарък, емоция и преживяване?
1: Не, тогава още нямаше Макарон БГ, но ако ги имаше, със сигурност това щеше да е перфектния вариант. А пък хората можеха да ми подаряват по едно бокси за рожден ден, кутията, в която няма нищо излишно и с която имаш поне 300 начина да кажеш честит празник на някой специален човек. За повече подробности, разбира се, вижте macaron.bg.
0: По-шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на Блондинките всяка сутрин до 10. Fresh.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Сейла. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти.
2: Слушай шоуто на блондинките всяка сутрин до 10.
0: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Та дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги.

0: Монтана от 15 до 17 май в Дамол ти създаваш повода.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
5: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
6: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: Добро утро!
1: Ето, почти на финала на шоуто вече добре сме се синхронизирали. Да. Истина е, че утрото е добро по няколко причини. Петък е. Предстои уикенд. Слънчево е.
0: Вярно е.
1: Защото все пак е средата на май. Не искаме дъждове, бури и градушки. И трето, имаме днес решаващ момент, в който трима от нашите слушатели ще си спечелят ваучер на стойност 50 евро за онлайн бутика Christimi.bg, в който можете да намерите над 1000 модела дамски и детски бижута. Имат страхотни автентични кристали и перли Сваровски, имат сребро, медицинска стомана и ръчно рисувани арт колекции, които лично за мен така най-много ми привлякаха вниманието. Аз много харесвам такъв тип бижута. И определено ми се иска да ги видя и на живо.
0: Ще имаш тази възможност, да. Ели, както и нашите слушатели. От днес всъщност стартира тяхното участие в пролетния фестивал, който имат в МОЛ България. Можете да ги намерите на партнерното ниво, точно до ескалаторите, където да се запознаете с всички или може би голяма част от тези модели, за които ви споменахме. Подгответе се за различните поводи, които ви предстоят. На голяма част от вас, както и на нас, вече стана ясно, ни предстои да избираме подаръци за нашите любими учителки.
1: Да.
0: Това е темата днес, така че посетете christimi.bg за момента и си харесайте онова бижу, което бихте искали да подарите на учителката на вашето дете. Направете скриншот, това е условието, за да участвате в играта днес и го споделете като коментар под публикацията във Facebook.
1: После не ви трябва нищо друго, освен голяма доза късмет, защото наистина има много участници тази седмица. Няма какво да ви лъжем, конкуренцията е голяма, но пък трима от всички участвали ще имат възможността да си спечелят ваучер на стойност 50 евро и да си харесат своето ново бижу на christimi.bg.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.
3: Fresh. Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Мьомакс празнува 9 години в България.
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
5: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес в шоуто на блондинките. Специален гост shopsector.com. Твоят онлайн магазин за оригинални маратонки.
1: Да, shopsector.com, любимото ни място, когато се избираме маратонки, особено сега за пролетния сезон, човек задължително трябва да се поднови с нещо. 8 минути преди 10 обаче сме на финала на шоуто днес, което е добра новина за един от нашите слушатели, коментирали по темата тази сутрин. Говорихме си за това, има ли значение бройката на сексуалните партньори, които е имал човека, който е до нас или с който искаме да имаме определени отношения. Смятате ли, че е определящо, важно? Питате ли изобщо, разпитвате ли, вълнувате ли се или е нещо, което някак си минава така между другото?
2: Много се вълнуваме ли? Чухме много хубави истории. Аз искам сега обаче да разбера кой ще спечели. Искаш ли да завъртиш
1: това? Това е важния момент, да. Сега ще въртя, а ти казваш стоп.
2: Така добре, да го правим. Не, така го правим, да, както обикновено, защото аз съм много развълнувана да си затворя очите.
1: Да, затваря очите, аз въртя и когато си готова, разбира се, можеш да кажеш стоп. Преди добре, да си отвориш очите.
2: Ами нека да минат сега 3 минути. Шегувам се.
1: Ако искаш понеделник да го направим.
2: Добре, хайде.
1: Стоп. Аз въртя.
2: Стоп ли? Стоп, казах.
1: Добре, стоп. Ето, спрях. И победителят днес в кампанията ни с Shop Sector, който грабва ваучер на стоеност 50 евро за пазаруване от сайта е...
2: Хайде да го кажем, да е.
1: Малко напрежение да има. Честито на Радка
2: Димитрова
1: Видолова.
2: Видолова.
1: Добре, Видолова, добре, да, добре. Можем да уточним фамилията допълнително.
2: Чакай да видим какво ни е написала.
1: Какво ни е написала, да.
2: Добро утро, написала тя с настроение. Очевидно, броят на предишните партньори не определя човека толкова колкото неговото отношение, лоялност и способност да гради доверие. Не цифрите определят кой си, а изборите. Ценностите и начинът, по който се отнасяш към другите. Супер, едно цветенце ни е сложил. Ами ето и ние, да, ти даваме едно цвете, Радка, и ти честитим победата. Ти си печелившата днес. Ще получиш и контакт от нас. 50 евро ваучер на стойност 50 евро. Можете да си го използваш със здраве в shopsector.bg.
1: Ох, ами много хубаво. На някои хора, както се казва, им върви още от сутринта, на други не чак толкова.
2: Нищо, който няма късмет, може да погледне на сайта и да си избере, защото така отстъпките продължават.
1: Да, а можете да се включите и в кампанията за нашия 31-ви рожден ден. Вижте във Facebook и в Instagram кой е нашият фреш герой днес и пишете на igra@radiofresh.bg, ако сте се досетили. Разбира се, днес е петък, така че и там ще раздаваме награди, но по-късно през деня. Награди да искаш, това можем да кажем. Отиваме сега на един, надявам се, приятен уикенд и ви чакаме отново в понеделник.
0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Следобедно се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. И на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприяти всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци. Според тях, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облекчаване на дълговете. През следващите дни България ще попадне под влиянието на средиземноморски циклон, който ще донесе валежи и грамотевични бури и вероятност от градушки в различни части на страната. Това обясни климатолога Георги Рачев в прогнозата си за времето. По думите му, още в събота следобед облачността над Западна България ще започне бързо да се увеличава. Май и юни традиционно са най-критичните месеци за земеделците в Сливенско заради риска от опустошителни градушки. През последните дни мощни купесто-дъждовни облаци преминаха над региона, поставяйки под напрежение системата за защита. Сезона на градушките започна активно още в средата на април месец, но истинското изпитание дойде след първите 10 дни на месец май. На територията на Сливенска и част от Ямболска област, за която отговаря регионалната дирекция за борба с градушките в Старо село, се развиха клетки, които наложиха масирано въздействие. Новините от чужбина. Летището в Хелзинки беше временно затворено заради дронове в района на финландската столица. Движението на самолетите е било спряно за кратко като предпазна мярка. Малко по-късно полетите са възстановени, след като властите обявиха, че риска е отминал. Властите предприемат действия, силите за отбрана са подобрили собствените си възможности за наблюдение и реагиране. Призовавам всички да следват бюлетините на властите, написа в екс премиера на Финландия Петери Орпо. Финландското вътрешно министерство увери, че към момента няма непосредствена опасност за населението и живота в столицата, може да продължи нормално, а хората отидат спокойно на училище и на работа. Вчера литовският президент Гитанас Науседа призова за укрепване на противовъздушната отбрана на източния фланг на НАТО след серия инциденти с дронове и нарушение на въздушното пространство. Президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп каза, че е постигнал фантастични търговски споразумения с китайски лидер Си Цзинпин по време на втория ден от преговорите им в Пекин. Постигнахме много положителни резултати, сключихме няколко фантастични търговски споразумения, които са от голяма полза и за двете страни, каза Тръмп по време на разходката си и из градините на Джуннанхай, комплекса на китайското централно ръководство, информира ПГНС. Президента на щатите Тръмп каза още, че Китай изразил интерес към закупуване на американски петрол и соя, след като се срещна с колегата си Си Цзинпин по време на държавно посещение в Пекин. Волейболният Локомотив Новосибирск с Симеон Николов в състава си, воден от българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков, се класира за полуфиналите на турнира за купата на Русия. Там те ще се изправят срещу домакина Динамо Москва. Матча утре, 16 май. Локомотив стигна до топ 4 благодарение на втората победа на Зенит Казан с 3-0 гейма на Динамо с Нови Ибор в третата среща в група В. Така Зенит Казан е първи и ще срещне Зенит Санкт-Петербург, а Локомотив Новосибирск трябва да играе с Динамо Москва, като срещите се една след друга. Матча на Николов и компания Гвоздея в полуфиналите. В него се срещат настоящия носител на купата Локомотив и шампиона на страната Динамо. Шампионът от 2023 година Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим с награден фонд 8 милиона и 200 хиляди евро. Поставения под номер 7 в схемата, руснак победи трудно испанеца Мартин Ландалус с 166475 за 2 часа 24 минути игра. И си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната английска Яник Синер от Италия. Синер записа рекордна серия от 32 победи в турнири Мастерс. Италианец води в серията им с 9 на 7 победи.
2: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
3: И аз, Петко.
2: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

Chris Brown, Holy Blindfold. А, здравейте! Just Keep Watching. Добре, разбирам те, отлично. Те си го знаят хората, пък и аз ще им го кажа за това. Just Keep Watching, Тейт Макри. Започваме с нея. Така е, Holy Blindfold, Holy Mother. Какъв хубав ден се очертава. 4 часа среща заедно. Започваме и сме заедно до 2.

0: Качи се в звездния ни дуел. Кой ще победи, зависи от теб.
1: Джесика Рейс и коя? Елиана. Не Елиана, ами не да е Елиана както трябва, ами Елиана. Е по-така, някакси по-футболно, европейско, така световно, така да се каже. Някой ще каже, а, чудесно звучи тази песен, като да е за Евровизия. Направо влиза в тройката. Така е, обаче не е за Евровизия, ами е за световното по футбол през 2026 година. Се казва Illuminate. Като отварям тема за Евровизия, да се израдвам мощно, защото наистина изключително представяне на Дара. Браво! Прекрасен, супер кинематографичен клип направо. Все едно гледаш клип на Сия. Съгласете се с мен. Наистина представянето беше блестящо, съвсем заслужено. Отива на финала директно и аз смятам, че ако не влезе в тройката, то просто ще се откажат с държавен вестник, чрез държавен вестник от Евровизия. Така е. Сега, обаче ние не се отказваме. Напротив, отказваме се от звездния дуел от вчера и се включваме в нов такъв. Ето го.

Born Again. Разбира се, нов звезден дуел се ражда на Facebook страницата на Fresh и Кръстория, в Instagram Лиса, заедно с Doja Cat и Ray. Така е, раждат се гласове сега, точно в този момент. Ето, чувам го отново. Отново се роди един. Така е, бе, наистина. Сега, като казахме преди малко, да, именно звездния дуел, защо го пратихме онзи в историята, защото приключи. Той е вече с отпаднала необходимост, но необходимо е да кажа, за да съм коректен към всички онези, които са гласували с палци и сърца на Фейсбука ни и като история в Инстаграм, там също е звездния дуел, че и на двете места Дюк Дюмон успя с Ocean Drive да удави буквално надеждите на другия хит, вече даже не му помня името. 2-0, голяма победа. Така е. Чухме единия хит от този нов звезден дуел. Хайде сега чуем, за да е дуел, трябва да има и втори. Той звучи така.

Lottery, Лук Кала също и Лато. Хит от Злато за онези, които в момента гласуват за него. Добре знаете, Фреш наградите са доста, доста приятни и чудесни и ще бъдат чрез жреби за вас. Жреби, ж като жреби, точно така. Ами това е положението, скъпи приятели. Вие избирате палци или сърца, давате ги, ние пък даваме награди.

0: Сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген. За да се опита да пребори. Лато, Лотери. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен.

0: време на турнетата си, за да релаксира човека. Явно има доволно свободно време. Ами, това е нашия звезден такъв фреш герой, когато търсим. Да, вие търсите какво? Нещо срещу него ли? Срещу вашето участие? Веднага ви казвам, имаме награди. Добре, намираме ги. Те са винил на Ерос Рамацоти. Даже е двоен, даже е страхотен. Въобще чудесно. Prodigy. Няма проблеми, идват в България на 2 август. Имаме билет за мегашоуто. Един ще си го спечели. А големия пък победител ще спечели прекрасен, чудесен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите. Един великолепен спа хотел и смена му името. Въобще много хубаво. Всичко е много хубаво. Верните отговори за това кой е днешният звезден герой, който виждате в нашия Facebook и в Instagram като стори, пращайте на имейл на игра@radiofresh.bg. Късмет!
1: Радио Фреш. Фреш.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ела, ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixer Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixer Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Шоуто на блондинките.

животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Listen, Doja Cat, Ray, Born Again. За да се опита да пребори. Лато, Lottery. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
0: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
2: Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
3: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: рецепт. Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
1: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
2: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: things that I've got.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
2: Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген.
1: За да се опита да пребори.
2: Лафто, Лотери. Заедно с Лукала.
1: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Готни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш, танци е номер едно за хитовете днес в новия час. Разбира се, с тях и Beautiful Things. Ами, наистина вълнувам се. Колко хубаво е, когато в новия час очакваш своя гост. Да, жив човек в студиото ще има. И вие със сигурност ще се чувствате много приятно и в нашата, и в неговата компания, защото той не е само един, двама души. И то какви? Едни прекрасни дами. Така че очакваме ги, а вие не сменете канала.
2: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
3: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобеде се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Румен Радев има решителност да изпълни предизборните си обещания. Това заяви пред Националното радио политолога Георги Киряков. Логично е едно управление, което има мнозинство, включително законодателната власт, да действа бързо, да действа решително, особено на фона на продължилата няколко години политическа криза. Но тук въпросът е дали Радев и мнозинството му искат провеждането на реформи. Дали първо не трябва да се решат кризисно проблемите, които затлачваха управлението на държавата в продължение на години. Дали не трябва първо да се види самата държавна администрация как ще реагира на тези резки промени, защото знаем много добре, държавната администрация обикновено е доста консервативна и може да си позволи включително да бойкотира, да саботира някои от действията на управляващите, коментира той. Относно въпроса с високите цени и мерките, също това Киряков наблегна на гражданското съзнание. Ако на някой му е скъпо нещо, просто не го купува или търси алтернатива. България е отворена икономика вече и може да си позволим като общество да правим избор. Проблемът обаче е не само в правенето на избор. Тук проблемът, ако говорим на ниво управление на държавата, е пресичане на всякакви практики за спекулативни цени, т.е. за картели при вноса на някои стоки, за определяне на картелни цени на други стоки. Това е ключовото в ролята на държавата, а не определянето на справедлива цена. Според него справедлива цена е пазарната цена. Комбинация от аварийни действия и последващо инженерно укрепване е необходима за овладяване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това стана ясно думите на ръководителя на катедра хидрогеология и инженерна геология в Минно-геологския университет, професор доктор Стефан Стойнев. Той определи проведената среща между институциите като важна стъпка, но подчерта, че не може да се говори за бързо решение на този проблем, според него. Първо трябва да се приложат аварийни мерки, които да ограничат разрастването на свлачището, едва след това да започне същинското укрепване. Експертът изтъкна, че подобни обекти са държавна отговорност заради мащаба и необходимите инвестиции. Българският представител в Евровизия тази година Дара се класира за финала на конкурса, който е утре, 16 май. Песента и Бангаранга откри втория полуфинал с нощи. Изпълнението беше стабилно и с добра хореография. На финал отиват общо 10 от 15 изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмайкерите Дания и Австралия. Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън страната. Също обичам ви, ще се видим на финала, каза Дара веднага след изпълнението си. Водеща новина от чужбина. Цените на петрола отбелязаха ръст от над 1% в сутрешната търговия, след като американски президент Доналд Тръмп заяви, че Китай се съгласил да купува петрол от Съединените американски щати. От китайска страна още няма потвърждение на договорени покупки на петрол, само такова за серия нови консенсуси. Волейболният Локомотив Новосибирск със Симеон Николов в състава си, воден от българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков, се класира за полуфиналите на турнира за купата на Русия. Там те ще се изправят срещу домакина Динамо Москва. Матча утре, 16 май. Локомотив стигна до топ 4 благодарение на втората победа на Зенит Казан с 3-0 гейма на Динамо с Нови Ибор в третата среща в група В. Така Зенит Казан е първи и ще срещне Зенит Санкт-Петербург, а Локомотив Новосибирск трябва да играе с Динамо Москва, като срещите се една след друга. Матча на Николов и компания Гвоздея в полуфиналите. В него се срещат настоящия носител на купата Локомотив и шампиона на страната Динамо. Шампион от 2023 година Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите Мастърс в италианската столица Рим с награден фонд 8 милиона и 200 хиляди евро. Поставения под номер 7 в схемата Руснак победи трудно испанеца Мартин Ландалус с 1-6-6-4-7-5 за 2 часа 24 минути игра. И си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната англиста Яник Синер от Италия. Синер записа рекордна серия от 32 победи в турнири Мастърс. Италианец води в серията им с 9 на 7 победи.
2: Предаването има продуктово позициониране.
4: Празникът започва!
2: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

вибрират не очите, всичко вибрираше, разбираш ли, с нощи. Така е, наистина страхотно представяне, отлично. Браво, Дара, онче, бонче. Да броим ли в топ 3 ли ще сме или направо на първото място, а?

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген. За да се опита да пребори. Лато, Лотери. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен и

0: Авива Пласт.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на

0: Фреш танция номер едно за хитовете днес. Да се чувствам вързана. На мен пък ми харесва, когато работата ми е обвързана с гости и живи хора в студиото. Само след малко ще имам точно такива. Дара Екимова слушаме сега с Лади, да. Да ви издам. След малко ще чуем и наживо заедно с още една прекрасна дама и певица. Така че останете на ефира на Фреш.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген. За да се опита да пребори. Лато, Лотери. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Secrets. Не е тайна наистина, Miley Cyrus, да, завършва наистина така като фонова музичка от някакъв треторазряден сериал по някоя национална телевизия, но както и да е, Miley Cyrus винаги може да си го позволи, затова е Miley Cyrus. Така е, Secrets не е тайна наистина. Не е тайна, че човек много често е вещоман и много често събира като мравчица, купува си нещо, радва се и хоп, видиш ти, случи се нещо непредвидено и той бива после разочарован. Защо е разочарован? Защото не е съобразителен. Не се е съобразил това хубаво нещо, което така толкова много го желая да си го има завинаги, да си го какво застрахова. Ето, тук идва платформата на Yetel Go+. През именно приложението на Yetel, там получавате достъп до разнообразие от застраховки, всякакви застраховки на отлични цени, изцяло дигитален процес. През приложението тези застраховки, свързани с документи, се изпращат по имейл, всичко е лесно, интуитивно, само с няколко клика, защото сме 21 век, нали така? Хората вода от Марс донесоха ни, още някои ще кажат дърва горим. Така че, а за сравнение с други приложения и цени на други застрахователи, разбира се, има и такова. Може да ги сравниш тези цени и покрития. Няма и да забравиш, няма как, защото ще ти бъде напомнено, така че няма да се налага да помниш за това и да се записваш. Като нямаш химикал, пиши на лист. Предлага се следните застраховки: за имущество, каско, гражданска, за пътуване в чужбина, планинска, за екстремни спортове, какво ли още не. Така че оставете онази песен на брати Аргирови, Аргир Brothers. Да чукна на дърво, за да не ми се случва. Това е по... Хората така си казват. Бе, това на мен няма да се случи. Да чукна на дърво. Застраховайте се, защото после да ви е мир на главичката.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
2: Фреш. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди Карета Дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ. А ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
1: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Бениамин, целият съм белизи, казва Рано Мое, аз пък целият съм във възторг. Здравейте, здравейте, скъпи слушатели, отново малко преди да влезем в една игра, в новия час. Влизат тук при мен едни скъпи гости, чувате един глас мъжки, това е гласа на моя колега, скъп Петко Кралев, който води Power Request, но сега ще води превода. Ще превежда на Евангелия, защото Евангелия и Дара Екимова са тук в студиото. Защо? Защото ще ни кажат защо са тук, освен да ме видят. Много ви благодаря, много сте мили. И се надявам, че имате какво ново да ми кажете. Какво ново покрай вас, дами? Здравейте, добре дошли.
1: Здрасти! Здрасти!
0: Та, чудесно е. Сега още малко по-близо една до друга и до микрофона. Сигурен съм, че на микрофона му е много приятно да говорите на него. Така е. Дами, къде се събрахте? Какво ви събра, освен че сте еднакви на ръст и на височина? Балканите. Така е. Ходим по Балканите и аз съм като вас планинар. Имате хубава песен Парея. Къде е ударението? Парея? Парея. Значи да, имах правилни усещания. Не знам, Евангелия, дали знаеш, но Дара Екимова е изключителен артист. Аз я знам от малка. От е такова бебе я знам, така да се каже. Пред мен, пред очите ми израсна.
1: I feel honored that she is in the Barea and on the track. And yeah, when I discovered her music, I was blown away.
0: Да, Петко, ако искаш. Аз знам, че нашите слушатели знаят езици, то е ясно, но все пак преведи, благодаря.
2: Бюрокрация, знаеш.
0: По-близо до микрофона също.
2: За мен е чест, че мога да работя с такъв страхотен артист като Дара и че заедно направихме тази версия на Парея.
0: Евангелия.
1: Евангелия.
0: Ева. Добре, Ева не. Няма Ева. Кажи повече за себе си, защото, както казах, ние добре знаем Дара Екимова коя е, но нашите слушатели искат да научат повече с теб.
1: Okay. Well, I was born in New Jersey and then I went from 1 month old to Crete and I basically spent my whole life between New Jersey and the island of Crete. I lived on a farm with my yaya, my grandmother. And I grew up loving traditional Greek music, but also American pop music and urban music. And so that's why now today I love to do this blend of Greek elements in Greek language, but with English and American pop elements. But my my life has taken many turns. I studied. I was a teacher at first for 3 years. And then there were budget cuts in the school district, and so I lost my job. And when I lost my job, I decided to see it as a sign from the universe to go for music. And here we are today. That is the fastest way I could describe it.
0: It's short story.
2: Роден съм в Нью-Джерси, като много малко обаче се мести с местото ми да живеем на Крит. И всъщност голяма част от детството ми е минала точно между тези два острова, Нью-Джерси и Крит. И съответно заради това пък съм израснала както и с традиционна гръцка музика, така и с много-много американски поп. И затова и в музиката ми днес има тази комбинация от двете. Иначе преди да започна да се занимавам с музика,

0: кариерата ми беше малко по-различна. Бях учителка 3 години и заради пък промени с бюджета, недостатъчно финансиране, се наложи да загубя работата си и приех това като знак от вселената, че е време да започна да се занимавам с музика. И това е накратко.
1: Тоест, възприемаш идеята, че е хубаво светът да научи, като един учител да му преподадеш хубава, високо ниво музика и по този начин избираш и високо ниво, високо качество изпълнител в лицето на Дара Екимова. Аз гледах видеото, вие сте като, буквално като сестри. Ти само дете ли си? Тоест, има ли, имаш ли брат, сестра? Те занимават ли се с изкуство?
2: I have one brother and he is an engineer.
0: Имам един брат и той е инженер.
2: But I have a Balkan sister, her name is Dara Ekimova.
0: Имам балканска сестра.
2: And we make music together. But I love what he said about before. It really is my mission from the beginning to bring Greek language and just music and sounds from our region and from the Balkans. My goal is to bring it to the mainstream and just keep going and climbing and bringing just bringing our sound to every corner of the world.
0: Наистина приемам за своя мисия да покажа балканското звучене и гръцкото звучене и нашата култура от нашия регион на по-голямата част от света и да можем да вкараме това нещо в мейнстрима и да покажем на света какво можем.
1: Дара, ти имаш много сериозен опит на българската сцена и със сигурност залиташ доста успешно в много така жанрове. Не ти е далечно това, което прави. Имам предвид, Дара, гледаш интересно, но говорим за това,
3: че
1: в един музикален формат телевизионен си пробвала много неща, така че това имам предвид аз. Не ти беше трудно да влезеш в пулсацията и в стилистиката на Евангелия?
3: Ами, беше предизвикателство, защото ти ме знаеш, че аз залитам повече в меланхолични, по-носталгични неща, в лиричен план. Така че за мен беше много, много яко да вляза в този вайб, в тази енергия, на тази песен, която говори за заедност, за парти, за моите хора. И ми беше много важно да вляза в тая мантра за живота. И това ми повдигна духа, честно казано, и ме вдъхнови, ми даде смелост да експериментирам повече и съм много благодарна, че съм част от Парея.
1: Благодаря ти. Като заговорихме за заедност, ето снощи беше чудесен втори полуфинал и на Евровизия девиза е, че музиката обединява. За напред, смятате ли да останете обединени като един чудесен дует сестри в нещо, което да продължите тази успешна линия, този продукт, който правите, Парея?
3: Значи, да кажем първо, че Дара се справи страхотно, я поздравяваме. Аз лично вярвам, че Дара ще донесе победа за България, така че нямам търпение да гледам какво ще се случи утре. Радвам се, че държавата се обедини най-сетне и съм... Просто съм щастлива много.
1: И аз съм щастлив.
3: И вярвам, че това е само началото помежду ни. И ни предстоят много яки творчески неща заедно.
1: Сигурен съм в това. Щастлив съм вече и да представя Евангелия и Дара Екимова с Парея. Слушаме в момента тази песен в ефира на Fresh.

0: Прекрасен аранжимент, наистина, тази цигулка, сигурен съм. Кой? Кой солира? Кой? The violin. Who's the player?
1: Oh, the violin. We got a crazy guy in LA to play the violin.
2: Един много-много луд човек от LA
0: да. Свири на цигулката. Да, това е страхотно. Аранжимента, композицията, още изключително много силно присъствие и на двете. Дара, как ти беше с езика? Имаш ли някакъв проблем в усвояването на този прекрасен гръцки?
3: Не съм сигурен, че съм го освоила на 100%.
0: И аз не съм сигурен, но така добре оставяш впечатление за това.
3: Дадох всичко от себе си и просто да, преслушах я около 108 пъти, думичка по думичка, в припева и се опитах да... Попитах ги естествено дали произнасям всичко правилно, защото не искам да звучи обидно или нещо такова. Така че, да.
0: И аз мисля, че добре се справяш.
3: Между другото, следващото ми начинание в живот, като ми остане свободно време...
0: Нещо на Суахили. Да, на гръцки?
3: Аз съм зарибена. Аз съм зарибена.
1: We can practice together.
2: Ще се упражняваме заедно.
0: Да, ще имате наистина доста време, така като гледам колко силен ви е проекта. А да поговорим малко повече за видеото. Кой ще каже повече, защото съм сигурен, че има какво да се каже.
3: Бяхме много скромен сбор от български и гръцки екип. Йоргос, който е с нас в стаята, монтира видеото за един ден. За един ден. Така че съм просто много, много впечатлена. Беше много лек процесът, много забавен и открихме най-якото автентично място, един супер автентичен бар в София, Ретро. И ни свърши страхотна работа и просто беше забавление. И рязахме шопска салата. Or like Greek salad.
1: Yeah. Chocolate.
0: Нека да попитаме Йоргос, защо по такъв стрес е бил изложен, защо за един ден е трябвало да свърши всичко?
2: There's a question for you.
1: Why did you have to do it in two days?
2: Why were you so stressed out and why did you have to do the video for one day?
4: Because we had to put it out one day.
0: Because you can, because you're professionals.
1: Трябваше. Well, we shot the video last week and it came out two days later.
2: Заснехме видеото. Заснехме видеото миналата седмица и излезе преди два дни. Просто не искахме да се бавим.
0: Аз пак ще върна към Евровизия. Евангелия, какво мислиш за гръцкото представяне на този конкурс? И така като те гледам, ти си абсолютно в пълната възможност да представиш Гърция или пък щатите, ако решиш по възможно най-добрия начин.
1: Благодаря.
0: Моля.
1: And I'm very, very proud of Aquilas. We went through the national final together. And his song is really, really smart. It's really fun. It's a big celebration. And he did such a good job at his performance. So I'm very, very proud of Greece. And I hope he enjoys every minute. I think he's going to finish really high. And whatever, wherever they finish, wherever Dada finishes, I also have to say I'm blown away by Dada as well. We watched it together last night. I watched it like 10 more times after because I loved it so much. She was so present and so great. And so I wish them both the best. And I think we're proud of them no matter what place they finish. I think both countries, I believe, should be very, very, very proud.
2: Много се радвам на изпълнението на Aquilas. Много ми харесва песента. Ние всъщност бяхме заедно на селекцията националната. Радвам се за всичко, което му се случва и се надявам да успее да си живее емоцията максимално. Другото, което искам да кажа е, че бях наистина отвяна и от изпълнението на Дара. Гледах го с нощи, гледахме го заедно. След това го гледах още 10 пъти. Смятам, че и двете песни ще се класират доста високо на финала и важното е все пак да успеят да изживеят емоцията и да се забавляват.
0: Сигурен съм, че логистиката, всяка една си има своите сериозни ангажименти, логистиката ще бъде трудна, но все пак къде хората ще могат да ви видят на някой много сериозен фестивал, надявам се в България или в Гърция, заедно да изпълнявате тази песен, защото се струва да бъде чута и наживо видяна. Сигурен съм, че представянето ще е блестящо, както и клипа.
1: I think that's definitely possible.
2: Мисля, че абсолютно е възможно.
1: I think both here and in Athens it will happen.
2: И мисля, че ще се случи и тук, и в Атина.
3: Готвим се вече за това и много ни се иска да го направим, така че ще го направим.
0: Пожелавам ви успех тогава и нека да сме първото радио, което ще научи, когато имате някаква идея. Елате първо тук, виждате до гостоприемно студио и аз съм един усмихнат човек, така че се радвам ексклузивно Фреш да научи за това, за какви са и бъдещите творчески планове, както имаме такъв израз тук в България. Благодаря ви, това бяха Дара Екимова и Евангелия и разбира се техния страхотен проект Парея. Следвайте ги в социалните мрежи, в каналите. Благодаря ви за това участие, дами.
3: Благодарим ви.
1: Благодаря ви.
0: До нови срещи!
5: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитове.

0: празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Как да се справя с стреса?
4: Как ми влияе родовата карма?
3: Как да постигна баланс и хармония?
5: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Yes, Monday to Sunday, не to Friday. Имаме точно така водещи от ефира. Чухте, че имахме две прекрасни гостинки, две чудесни звезди, българска и гръцка. Дара Екимова и Евангелия представиха песен Път на живо и ми беше много интересно, любопитно и вълнуващо да ми гостуват. Lady Gaga и Дойчи, две също прекрасни дами, също звезди. Runway, с тях сме. Само за малко облаче ще бъдем с една игра, която влиза точно след едни новини пък на нашата Facebook страница. Добре знаете, тя влиза в последния си пети ден, след малко повече за нея.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
2: Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево, следобеде се развива купеста над Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София 20 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Българският представител в Евровизия тази година Дара се класира за финала на конкурса, който утре 16 май. Песента и Бангаранга откри втория полуфинал с нощи. Изпълнението бе стабилно и с добра хореография. На финал отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмейкерите Дания и Австралия. Благодаря ви много за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България и на всички извън страната. Също обичам ви, ще се видим на финала, каза Дара веднага след изпълнението си. Дара ще се яви под номер 12 на финала на Евровизия тази събота. Към останалите новини, мотористи излизат на протест у нас. Заради увеличението на застраховката гражданска отговорност, протести ще има в 20 града. Според тях, увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10-15%. Демонстрациите ще бъдат мирни. Хората обаче искат новите цени да бъдат замразени и да се въведат сезонни и краткосрочни застраховки. Комбинация от аварийни действия. Инженерно укрепване е необходимо за овладяване на свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Това каза професор доктор Стефан Стойнев от Минно-геоложкия университет. Той определи проведената среща между институциите като важна стъпка, но подчерта, че не може да се говори за бързо решение на този проблем. Експерт изтъкна, че подобни обекти са държавна отговорност заради мащаба и необходимите инвестиции. През следващите дни България ще попадне под влияние на средиземноморски циклон, който ще донесе валежи, грамотевични бури и вероятност от градушки в различни части на страната. Това обясни климатолога Георги Рачев в своята прогноза. По думите му, още в събота следобед облачността над Западна България ще започне бързо да се увеличава. Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневни протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите бъдат на граничен пункт Кулата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. Водещите новини от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин. Си е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощ за прекратяване на конфликта. Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай е зависим от доставките през него. Цените на петрола отбелязаха ръст от над 1% с утрешната търговия, след като американският президент Тръмп заяви, че Китай се е съгласил да купува петрол от Съединените щати. От китайска страна още няма потвърждение на договорени конкретни покупки на петрол, само такова за серия нови консенсуси. Натиска върху британския премиер Кийър Стармър да се оттегли прерасна в открит бунт в собственото му правителство, след като здравният министър Уест Стритинг подаде оставка, съобщи Associated Press. Стритинг е първият министър с ключов ресор, който напуска кабинета на Стармър. Оставката му се тълкува като заявка за евентуална лидерска битка. Берое ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път ще играе и до година в първа футболна лига, научи Спортал БГ. Това стана ясно след срещата на кмета на Стара Загора Живко Тодоров с президента на БФС Георги Иванов Гонзо. Преди седмица лицензионната комисия към Футболния съюз не издаде лиценз на старозагорци. Те имаха право да обжалват решението пред апелативна комисия и го направиха. Условен лиценз означава, че Берое ще бъде под мониторинг на всеки 3 месеца – юни, септември и декември. За да получи такъв, клуба изплати 300 000 евро задължения. Също така е вдигната едната забрана в FIFA, а втората ще падне днес или в понеделник. ЦСКА ще отслаби Локомотив Пловдив за предстоящия в сряда от 19 часа финал между двата тима в турнира за Купата на България, пише Тема Спорт. Георги Чурбаджийски, който играе на Лута като преотстъпен именно от армейците, няма да бъде на разположение на Душан Косич в битката за трофея. Тази точка е залегнала в договора за отдаване под наем, подписан в последния ден от зимния трансферен прозорец. Честа практика е при преотстъпвания футболистите да нямат право да играят срещу клуба, който държи правата им. По-рано през пролета по подобен начин ЦСКА спряха от участие изпратените в Ботев Враца Сейни Санянг, Мартин Стойчев и Йоан Бурнусузов. Волейболният национал Симеон Николов ще играе от новия сезон при брат си Алекс в италианския Чивитанова. Това също баща им Владо Николов в специално интервю за Марица. В момента 19-годишният разпределител Мони Николов завършва сезона в Локомотив от Новосибирск, където треньор е Пламен Константинов. 208-сантиметровия Мони играе мачове от турнира за Купата на Русия в Москва. Локомотив е на полуфинал в турнира, където в събота ще срещне шампиона Динамо Москва. Кучине Лубе Чивитанова, предвождан от 22-годишния Алекс Николов, направи страхотен сезон на панините. Тима на България стигна до финала за титлата, но там загуби от безспорния фаворит Перуджа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш. През целия месец май те очакват много награди.

Говори ми, говори. Да, разбира се, че ще кажа да. Здравейте отново в обедния час, обявен за мнозина, тематичен пък за една игра, петият пореден ден и поредна последна обаче за седмицата и за месеца награда ще има в края на този час. Коя е играта? Малко повече за нея, след малко Оливия Дин, пък е това. Мен Ани.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. BTS Swim. За да се опита да пребори. Стромае. Папауте. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш станция номер 1 за хитовете днес. Роби рано призори 20 минути след 12. Приятели, точно в времето на обедния час, обяден за мнозина, играта на житница е с нас. Дали ке дойдеш рано призори? Дали ке дойде утре? Няма как да стане. Разбира се, тя е дошла вече тук, в нашия Фейсбук. Там виждате публикацията на житница и си я имаме. Имаме си играта за този час. Имаме си и награда, една страхотна селекция деликатеси за един от вас. Песен време преди един, след жребий, разбира се, виждате в отговора, който ви е зададен, даже два има отговори, така, за да е по-интересно. И двата звучат като вероятни, но единият е някакси по-достоверен. Избирате си го и го посочвате под публикацията на житница, посочена в нашата Фейсбук страница. Само по този начин вече сте в играта.
1: Радио Фреш.
2: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината до еделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село житница.
3: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Този месец в Хесбургер. Чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер! Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
3: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Шоуто на

Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете днес. Изключително основателни големи надежди. Утре към големия финал на Евровизия. Стискаме палци и късмет. Дара Бангаранга! Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lisa, Doja Cat, Ray, Born Again. За да се опита да пребори. Лато, Lottery. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Розовите пантери. Зара Ларсън също. Stateside. Те розови пантери, ама трябва и една розова пантера. Им трябва така един мейл. Mm-hmm. Не имейл, е мъжка розова пантера. Разбира се, аз веднага си предлагам услугите. Може да видите как стои точно розовото, когато качим в нашия Instagram снимки с Евангелия и с Дара Екимова, които ми бяха гости преди час-два. Така, с хубавата си песен и парея. Наистина, пари, наградата. Не, тя не е гореща, но гореща е битката за нея. Защо? Защото макар да не е парея, си е награда на Деликатес Житница и доста сериозен интерес има и към нея в петия ден на играта. Пета поредна награда на Житница дават именно те срещу уверен отговор от вас, който пък вие ще дадете на нашия Facebook под публикацията на Житница. Има въпрос, има и отговор, избирате си един късмет в играта в последния ден на играта за тази седмица и месеца за последна награда.
1: Fresh. Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Отвори очи, виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
3: До кога ще се търкаляш в еглото?
4: Събота е, до когато си искам.
3: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
4: Значи трябва да отидем в Комо за нови, имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май, София.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция.
2: С чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо, свежи идеи за дома.
4: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май, София.
5: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма, пак го направиха. Тях

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Новините от последния час.
3: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
4: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
3: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
6: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит Нъц, 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген. За да се опита да пребори. Лато, Лотери. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете по

0: Just Might, разбира се, Bruno Mars, Just Might. И така е, нашите също велики, големи награди. Само след малко в тази страхотна нова игра.
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
0: Така е, Хамлет на времето е казал да бъдеш или да не бъдеш. Това е въпросът. Да играеш или да не играеш. Тук въобще няма въпрос, риторичен въпрос. Играеш защо? Защото имаш възможност за страхотни награди. Винаги е било така и винаги така ще бъде. Кой е нашия фреш герой днес, скъпи приятели? Веднага ви давам жокер на снимката, която така замъглената снимка, която най-вероятно виждате във Facebook страницата ни и като стори в Instagram, там също я има. Кой е този фреш герой? Веднага ви казвам, че проучвания във Великобритания доказват, че заради неговата глобална слава интересът на жените към рижите мъже е скочил драстично. Е, рижко, къде си? Ао, секси! Така е, драстично е скочил. Ами, скачайте и вие в играта, наистина. Факт е, защото страхотните ни награди и двоен винил за Ерос Рамацоти, билет за мега-шоуто на Prodigy в България на 2 август и страхотен голяма награда планински хотел, не, разбира се, хотела, уикенд в него за двама в сърцето на Родопите, така че пращайте, пращайте, скъпи приятели, именно пращайте какво? Отговорите си на имейл igra@radiofresh.
1: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
1: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш. Fresh.
1: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген. За да се опита да пребори. Лато, Лотери. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен.

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по БНТ-1, а в най-гледания момент пред екрана са били 685 000. Според официалните People метрични данни на ГАРП, прякото предаване от Виена е гледано средно от половин милион зрители, което поставя БНТ-1 на лидерската позиция в българския телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Дара излиза под номер 12 на финала на Евровизия утре, съобщи в студиото на Денят започва журналист Александър Митев, който отразява и работи по много от изданията на конкурса. Той обясни, че не е случайно, че режисьорите са открили шоуто вчера с нея, тъй като обикновено се избира най-енергичната песен. За финал обаче се смята, че ако започваш първи, почти нямаш шанс да спечелиш. Затова номер 12 за Дара е перфектното предложение. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че китайският му колега Си Цзинпин се е съгласил Китай да не предоставя военно оборудване на Иран. Според представители на Белия дом, двамата са се споразумели, че Ормузкия проток трябва да бъде отворен, а Иран никога да не се здобива с ядрено оръжие. В следващите дни ще станат известни детайлите по търговските сделки, които двете страни са сключили. FIFA представи официалната песен за световното първенство по футбол. Композицията се казва Дай Дай, Хайде Хайде и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Бърнабой. Композицията обединява глобалните звуци и енергията на Шакира и Бърнабой в едно жизнено честване на футбола, културата и единството, се казва в изявлението на FIFA. Това е поредно парче на футболна тематика от Шакира, която преди това даде на света хитове като Лака Лака 2010 и Ла Ла Ла 2014. Припомням, че вчера FIFA обяви, че звездно изпълнение с участието на Шакира, американската певица Мадона и корейската кей-поп група BTS ще се състои по време на полувремето на финала на световното първенство на 19 юли в Ню Джерси. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в мача срещу Бетис след 48-часови интензивни преговори. На неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев, Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Радио Фрещанци номер 1 за хитовете днес. One Republic, Give Me Something. Дай ми още нещо. Дай ми тази игра от предния час свърши. Дай ми нова. Разбира се, има. Чухте преди малко за нашата игра, с която празнуваме рождения си ден по един подобаващ начин. Имаме и още игри. Всичко това го намирате на radiofresh.bg, нашия сайт, Facebook-а ни и Instagram-а ни. Mr. Know It All. Сега намираме Teddy Swims.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген. За да се опита да пребори. Лато, Лалери. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш, танци номер 1 за хитовете днес. Звени Амино дома, чакам те пък аз в игра. Наистина, играта «Кой е нашият фреш герой?» да познаеш. Виждаш снимките му, снимката му по-скоро, леко замъглена така, да, именно къде е на Facebook страницата на Фреш и като стори в Instagram. Там ще видиш днешният герой, за него какво може да кажем. Може да кажем, че негово парче е една от най-пусканите песни за първи сватбен танц на младоженци по целия свят. Ако това ви говори много и вече сте разпознали нашият Фреш герой, отговорете вярно с имейл на igra@radiofresh.bg, а ние ще ви отговорим, като ви кажем, че ще имате по този начин шанс за чудесни награди. Двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август, както и голямата награда «Прекрасен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите в великолепен спа-хотел».
1: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кен, Рей, Борн, Ген. За да се опита да пребори. Лафто, Лотери. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен.

0: Радио Фреш Танци, номер едно за хитовете днес. Уте, папа, уте, Строма е. Така, 32 минути след един, скъпи приятели, още мъничко време. Почти цял един половин час всъщност остава до финала на среща ни днес и за тази седмица. Остава да чуете и какво сме надробили ние като човечество през годините човешка история. Иначе казано, специалната селекция от и хронология от събития, в които ние сме дейни участници и човечеството. Сега ще разберем дали ще се срамуваме от повечето или ще се гордеем с тях. 1892 година, на днешния 15 май, Стоян Михайловски написва стихотворението Кирил и Методий, което през 1901 година с музиката на Панайот Пипков става химна Върви народе възродени. 1918 година, на днешния ден, влиза в действие първата в света въздушна пощенска служба между Ню Йорк, Филаделфия, Пенсилвания и Вашингтон. 41-а на миналия век, на днешния ден, войски на българската армия влизат в Ресен и Охрид и заземат островите Тасос и Самотраки в Бяло море. 1955 година е постигната независимостта на Австрия. 1988 година, след повече от 8 години воюване, Червената армия започва срамно изтегляне от Афганистан. Международен ден на семейство е днес обявен през 93-та от Генералната асамблея на ООН с решение от 20 септември 93-та. Празника официално се чества от 94-та. Празник днес на град Плендаге. Честит празник, много хубав, прекрасен град, чудесни хора. Валю Иванов, ако слуша, също да се чувства поздравен. Православната църква чества днес успението на свети цар Борис Михаил. Борис I, разбира се. Световен ден на климата е днес. Силната поява на парникови ефекти и свързаното с него глобално затопляне е сред основните проблеми на човечеството в наши дни. Ако темповете на глобалното затопляне са все така интензивни, след само има няма 30 години две поколения хора, повече от половината хора на Земята ще страдат от недостиг на вода, а два пъти половина, 2,5 от населението на 100 на планетата ще гладува. Mm-hmm. Точно така, скъпи приятели, ще кажете, ама това не зависи от нас, от политиците, напротив, зависи от всеки един от нас, начинът по който се отнасяме към ресурсите на планетата, на която живеем. Така че, ако продължаваме да бъдем безхаберни, ни очаква далеч от светлото бъдеще.
1: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: новата дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Без борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Лиса, Доча Кет, Рей,

0: Радио Фреш. Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
3: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
0: Радио Фреш.

0: Radio Fresh, tam cíle 90 hitovete. Dnes dám čem mečata na Alex Warren. Е била, или поне една от Fever Dream мите му е да звучи от ефира на Fresh. А знам, усещам, че мечтата на Дара и на всички българи е утре да сме не само в топ 5, в който съм убеден, че ще бъдем, даже мисля, че и за топ 3-ката, ами направо да си спечелим тая Евровизия и, нали, да си знаем, защото сме били и втори, и трети, четвърти, пети, така, но първи не сме били до сега. Така че, ако искате да сбъднете мечтата на Дара и ако се намирате извън пределите на България или пък онлайн, подкрепете я. Алекс Уорън, а пък извън пределите на ефира ще бъда до понеделник в 10. Усмихвайте се, отива ви. Чудесна събота и неделя ви желая също. И отново заедно от 10 до 2 в понеделник, скъпи приятели. А сега новините.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юг изток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан Околчица има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното 3 месече на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7%. Кашкавала и сиренето между 3-4%, но маслото отбелязва спад с 9%. Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по БНТ1, а в най-гледания момент пред екрана са били 685 хиляди, което поставя БНТ1 на лидерската позиция. Българският телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. Изпълнена е оговорката за билетите на националния стадион Васил Левски за футболния финал за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Така на червените се дава част от сектор А. Става дума за 2,5 блока. И надеждите са за голям футболен празник. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в мача срещу Бетис след 48-часови интензивни преговори. На неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
1: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
4: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

0: Масовей и Офенбах в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Аз съм Дия, а това е Абсолютно Фреш. Заедно сме и днес в петък и в нашата фейсбук страница ще имаме супер яка тема, която ще излезе само след броени минути. Вярвам, че ще се включите в нея с огромно желание от ваша страна. Jamaican Hugel Soto, бам бам, ето това слушаме след малко, за да може да ни дойде лятното настроение, че вече, ето, виждаме, задават се тук в столицата някакви пролетни, летни бурички, които ние много обичаме, защото знаем, че след тях става 30 градуса. Fresh.
1: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
2: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
5: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
6: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
7: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
8: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
9: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: Моята душа Полигена в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко слушаме дискотек на Елени Фрейри Аркейд. Аз ви очаквам в нашата фейсбук страница вече за абсолютно фреш темата ни днес.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
2: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селит нъц 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Макарон.бг. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Макарон.бг предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Макарон.бг. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.

0: Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
1: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Fresh. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: Как да се справя с стреса?
1: Как ми влияе родовата карма?
2: Как да постигна баланс и хармония?
3: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.

Есента е музика, пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Да, кой е нашият фреш герой? Това е играта по случай рожденият ни ден. Ставаме на цели 31 години и празнуваме с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди 4 седмици. Слушайте радиото и водещите, разбира се, които ще ви, всички ние, ще ви разказваме малко повече за всичко това, което се случва по случай нашия рожден ден и ще ви даваме жокери, за да познаете кой е нашият фреш герой. Ако го познаете, пишете ни на мейл igra@freshradio.bg. Жокерът за днес е следният. Негово парче е една от най-пусканите песни за първи сватбен танц на младоженци по целия свят. Кой е нашият фреш герой? Ако познаете, ви очаквам с нетърпение. Къде? На мейл igra@freshradio.bg. Наградите са много яки. Страхотен двон винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август. А големият победител печели прекрасен планински уикенд за двама в Исмена.
0: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност, ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще охване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан Околчица има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното 3-месечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7%, кашкавала и сиренето между 3-4%, но маслото отбелязва спад с 9%. Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по БНТ-1, а в най-гледания момент пред екран са били 685 хиляди, което поставя БНТ-1 на лидерската позиция. Българският телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочно плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. Изпълнена е оговорката за билетите на националния стадион Васил Левски за футболния финал за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Така на червените се дава част от сектор А. Става дума за 2,5 блока. И надеждите са за голям футболен празник. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис след 48-часови интензивни преговори. На неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев, Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти, нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Рано при зори и Роби слушаме след секунди в ефира на Фреш, а в нашата фейсбук страница изключително интересна тема имаме днес и знам, сигурна съм, че ще влезете и, разбира се, ще кажете какво мислите по нея. Много е готина, така че ви очаквам точно там в нашата фейсбук страница.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Subway. Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
4: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Listen, Doja Cat, Ray, Born Again. За да се опита да пребори. Лато, Lottery. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
3: www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Ocean.
1: Да искаш повече от живота, значи да го живееш истински. С новата платформа Go Plus от Yetel получаваш цял нов свят от услуги през приложението Yetel.
2: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хит.

0: Панганага и Дара в ефира на Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Да, точно така, Дара е на финал на Евровизия и ние изключително много се радваме за нея. Тя ще излезе за втори път на сцената на музикалния конкурс на 16 май утре, за да изпълни песента Бангаранга, с която откри втория полуфинал. И познайте нейното име и България, страната ни казаха първа, когато обявяваха кой ще отиде на финал на втория полуфинал. Ако можех, Михаел, Маринова и Тино, слушаме след малко в ефира на Fresh, а след това продължаваме с Opalite на Taylor Swift. Fresh.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Всичко е за

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
1: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
3: Изборът на хубавата музика.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното 3-месечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7%, кашкавала и сиренето между 3-4%, но маслото отбелязва спад с 9%. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан, Околчица, има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по БНТ-1, а в най-гледания момент пред екран са били 685 хиляди, което поставя БНТ-1 на лидерската позиция. Българският телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протеста започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Силезия Къп, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша. Там ще се включат и националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. Изпълнена е оговорката за билетите на националния стадион Васил Левски за футболния финал за купата между Локомотив Пловдив и ЦСКА. Така на червените се дава част от сектор А. Става дума за 2,5 блока. И надеждите са за голям футболен празник. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис след 48-часови интензивни преговори. На неговия агент два големи клуба от Саудитската лига всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празник, празник, празник!
2: Празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.
3: Радио Фреш.
2: През целия месец май те очакват много награди.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имаме си рожден ден и го празнуваме по най-якия начин, естествено с много награди, добро настроение и музика на Макс. Разбира се, като за наш рожден ден. И имаме игра в нашата Facebook страница, която е повече от зашеметяваща. Там можете да я видите и в Instagram можете да я видите, но пък се играе на имейл. Всеки ден в Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото и ние, водещите, ще ви помагаме с жокери. Отгаднете кой е нашият фреш герой и ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди, като страхотен двоен винил на Eros Ramazzotti, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видас Арена, а големият победител ще спечели страхотен планински уикенд за двама в Исмена, в Родопите. Е това бижу, можете да го видите, наистина е зашеметяващо. Днес имам и специално много интересно, така жокер, много интересен жокер за вас и смятам, че доста ще ви помогне за това да познаете кой е нашият фреш герой днес. Той е голям фен на Лего и често си купува комплекти по време на турнетата си, за да релаксира. Ако това ви е помогнало, очаквам ви на игра @freshradio.bg. Радио Фреш. Единствено и

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След малко слушаме Дракула на Тейм Импала и Джени, но междувременно ви каня в нашата фейсбук страница, където днес ви питам какво щеше да каже телефонът ви за вас. От телефона работя към една фирма за доставки и щеше да каже: остави ме малко, че вече ми писна да се занимаваш с мен, пише Петър Тодоров. Ох, изважди ме по-често, че не мога да ти се нагледам, пише Каменка Ненова. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Fresh.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едерите са сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Твоят дом държи на Вивапласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Вивапласт.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
3: Радио Фреш.

0: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
3: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
2: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
1: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнес. Избери сред топ специалностите: киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
6: Кантус Фирмус и Галерия Махта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Ако искате да разберете как да живеете по-балансирано и да откриете ефективни техники за справяне с стреса, ще го научите след малко в ефира на Фреш, така че останете на частотите ни. Фреш.
1: Докато слушате шоуто на блондинките по Радио Фреш, в опит да разберете кой е идеалният партньор за вас, ние ще ви кажем кой е нашият. Macaron.bg. Бъди оригинален при избор на подарък. Подари емоция. Вече имат над 2000 преживявания в България. Macaron.bg предлага всичко за всеки, по всяко време и с безплатна доставка. А сега може да си спечелиш награда от Macaron.bg. Слушай блондинките и влез във Facebook страницата на Радио Фреш, където те очаква предизвикателство, на което не можеш да устоиш, но може да отговориш.
2: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Празнува 9 години в България.
5: Вау! С супер отстъпки!
6: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
7: Забрави забързането, но не забрави да релаксираш. Наслади се на момента и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Dreams Sunny Beach Resort and Spa Слънчев бряг на цени от 234 евро с премиум All-Inclusive Concept. Концепция, гурме меню и усещане за класа. Dreams Sunny Beach Resort and Spa. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Hyatt Inclusive Collection.com. Fresh.
8: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
9: Check this out. Radio Fresh. Единствено и само хитовете днес.

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното 3-месечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7 на 100, кашкавала и сиренето между 3 и 4 на 100, но маслото отбелязва спад с 9%. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан, Околчица има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешния министър Демерджиев. Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по БНТ-1, а в най-гледания момент пред екран са били 685 хиляди, което поставя БНТ-1 на лидерската позиция. Българският телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. 36 държави, основно от Европа, се присъединиха към специален трибунал за преследване на руския президент Владимир Путин за престъплението агресия срещу Украина. 4 държави, сред които и нашата, не подкрепиха – България, Унгария, Малта и Словакия. ЦСКА обяви официално, че феновете на тима ще получат допълнителни билети за финала за купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Привържениците на армейците ще имат възможност за блокове 9, 10 и половината от 11 в сектор А на цена от 20 евро. Притежателите на сезонни карти ще могат да закупят с предимство до 2 билета за централната трибуна на националния стадион Васил Левски до 18 май включително. За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Силезия Къп, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша. Там ще се включат и националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис. След 48-часови интензивни преговори на неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
1: Предаването има продуктово позициониране. Празникът започва! Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на ikra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгъсни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Дива, Мария Илиева и Прея слушаме след секунди в ефира на Фреш. Междувременно ви питам в нашата фейсбук страница какво щеше да каже телефонът ви за вас. Нямам търпение да ми споделите, остави ме на мира, пише Александра Цокова. Ти защо не ме поглеждаш през почивните дни? Друг телефон ли имаш, пише Даниел Капалева. Ох, как искам и аз да не си поглеждам телефона през почивните дни, но това изобщо не ми се случва, защото познайте, нямаме почивни дни. Петко е в студиото, водещият на Power Request, и той вдига палец в знак на подкрепа към мен. Какво мислите вие по темата ни днес и какво щеше да каже телефонът ви за вас? Под поста на Абсолютно Фреш споделете ни днес. Радио Фреш.

0: жив от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, кой е нашият фреш герой? Това ви питаме 4 седмици подред, защото празникът започна и имаме рожден ден. Рождения ден на любимото ви радио ставаме на 31 години и затова празнуваме с супер яка игра. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме задачата да ви даваме жокерчета, така че да можете да отгаднете кой е нашият фреш герой. Ако го разберете, пишете ни на igra@freshradio.bg. Всеки петък раздаваме и великолепни награди. Между другото, Петко днес в петък ще раздава мега яки награди. Няма да са в 5, ама ще са малко след 6. Така че слушайте радиото, имате още малко време да се включите в играта. Някой от вас ще си спечели страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, друг ще грабне билет за мега шоуто на Prodigy, а третият пък ще се здобие с голямата награда, прекрасен планински уикенд за двама в Исмена, невероятен хотел в Родопите. Жокерът ми към вас днес е следният. Освен вокалист, той е и отличен пианист и често композира сам аранжиментите за концертите си и за своите участия. Така че, ако вече сте се досетили кой е той, можете да ни пишете на mail igra@freshradio.bg.
0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
5: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
6: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
7: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
8: Сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории.

0: Fresh. Винаги хитовете днес.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lisa, Doja Cat, Ray, Born Again. За да се опита да пребори. Лато, Lottery. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: Готни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Забързаното ежедневие има едно място, което ни връща към нас самите, място, в което можем да си поемем дъх и да намерим спокойствието, да създадем баланса и фокуса. Знаете колко е важно това за нас, съвременните хора. Това, с което можете да се справите, се нарича Manifest Code и е приложение, което можете да свалите от Google Play и App Store. С него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония с себе си и със света около вас. Не пропускайте съветите за осъзнат живота всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. В това време можете да си дадете така внимание към себе си, да започнете промяната стъпка по стъпка и да си отделите нужния фокус само единствено върху вас. Така че не забравяйте този момент всеки четвъртък с мен, а междувременно знаете Manifest Code от Google Play и App Store.

0: са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Отвори очи. Виж къде морето се слива с безкрая на небето. Отвори очи за твоя летен оазис. Усети вкуса на щастието в Мирабел. Вкусна храна, морски изглед, тишина и релакс. Анимация за деца и възрастни. Хотел Мирабел, Златни пясъци. Вашият летен оазис.
5: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май, София.
6: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моя DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerymarkt.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Лятна почивка, която наистина ви откъсва от всичко. С обещание да се потопите напълно в насладата от всеки момент. Биляна Бич Хотел Несебър ви очаква с all-inclusive магия на самия морски бряг. Гаранция за истинско спокойствие само за гости над 16 години. Биляна Бич Хотел. Защото почивката трябва да е съвършена.
7: Сандали за леки визи, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете дне.

I Just Might и Bruno Mars в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Пак ще се погледнем и Елизабет с тази песен. Приключваме този час и завършваме абсолютно фреш. В понеделник обаче отново ще бъдем заедно на честотите на Радио Фреш точно в 2. Сега обаче следва Power Request, предаването, в което можете да се поздравявате на воля с вашите музикални желания. Не пропускайте и днес да ги споделите на Петко на телефон 029767474, както и разбира се в нашата Facebook страница. Чао от мен, аз съм Дия и до понеделник точно в 2.

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има на югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг и югоизток, преобладаващите минимални температури между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг и изток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони от Горно-Тракийската низина. Максималните температури между 21 и 26 градуса. В София 22 е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Средната заплата за страната е над 1400 евро, съобщава националната статистика. Това е по-високо с близо 3% спрямо последното тримесечие на миналата година. В София средната заплата вече надхвърля 2050 евро. Годишната инфлация през този април е близо 7%. Потребителската кошница с основни хранителни продукти намалява с 1 евро през последната седмица и вече е 57, като по-чувствително се понижават цените на домати, краставици, зелен пипер. На годишна база олиото е по-скъпо с 7%, кашкавала и сиренето между 3 и 4%, но маслото отбелязва спад с 9%. 9 души са арестувани за имотни измами за десетки милиони евро в София. На 4 от тях са повдигнати и обвинения. Работата по случая продължава. По случая Петрохан, Околчица, има нови факти, които ще бъдат обобщени и представени на обществото. Тези новини съобщи днес вътрешният министър Демерджиев. 500 000 зрители са гледали втория полуфинал на Евровизия 2026 по БНТ-1, а в най-гледания момент пред екран са били 685 000, което поставя БНТ-1 на лидерската позиция. Българският телевизионен ефир вчера вечерта с аудиторен дял от 28,6% на база възрастова целева група 4+. Утре на финала Дара излиза под номер 12. Национален протест на мотористите, организиран заради рязкото поскъпване на застраховката гражданска отговорност, се провежда в цялата страна днес. По думите на протестиращите, увеличението достига над 80% спрямо миналата година. В София протестът започва в 18 на площад Княз Александър I, Батенберг, където се очаква временно да бъде ограничено и движението. Настоява се за възможност за разсрочено плащане и въвеждане на сезонна застраховка, тъй като голяма част използват моторите си само през определени месеци. Според организаторите, в протеста ще се включат 79 мотоклуба в 20 локации на страната. 36 държави, основно от Европа, се присъединиха към специален трибунал за преследване на руския президент Владимир Путин за престъплението агресия срещу Украина. 4 държави, сред които и нашата, не подкрепиха – България, Унгария, Малта и Словакия. ЦСКА обяви официално, че феновете на тима ще получат допълнителни билети за финала за купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Привържениците на армейците ще имат възможност за блокове 9, 10 и половината от 11 в сектор А на цена от 20 евро. Притежателите на сезонни карти ще могат да закупят с предимство до 2 билета за централната трибуна на националния стадион Васил Левски до 18 май включително. За втора поредна година мъжкият национален отбор на България по волейбол ще вземе участие в престижния приятелски турнир Силезия Къп, който ще се проведе в периода 20-23 май в Полша. Там ще се включат и националните отбори на Полша, Украина и Сърбия. Бъдещето на Роберт Левандовски изглежда все по-сигурно свързано с Саудитска Арабия, като се очаква той да се сбогува с феновете на Камп Ноу в матча срещу Бетис след 48-часови интензивни преговори. На неговия агент, два големи клуба от Саудитската лига, всичко сочи, че полският нападател е на път да напусне Барселона. Даниил Медведев и Яник Синер е единия полуфинал на Мастърса в Рим.
2: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
3: И аз, Петко.
2: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

Здравейте, здравейте, приятели на Радио Фреш. Най-накрая пристигна последният ден от работната седмица. Петък, 15 май. Аз съм Петко. Вие слушате Power Request. Всеки път тия смешки с името ми са смешни. Няма какво да направим. Power Request. Вие решавате какво да слушаме. Обаждайте се на телефон 02-976-7474. Пишете коментари във Facebook страницата. Поздравявайте своите близки и приятели. Давайте послания. Давайте всичко, каквото искате да дадете. Важното е да сме заедно, да се усмихваме и да празнуваме старта на почивните дни. Започваме с нещо супер подходящо. Слушаме Елени Фурейра, Arcade и Discotheque сега. И ви очаквам. Тук съм чак до 8 часа.

0: Ало, здравейте, това е Пан Рикойс по Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Ало, здравейте. Здравей, Петко, Цецо е на телефона.
0: Здрасти, Цецо, много се радвам да те чуя. Как си?
1: Също. Доста добре. Просто исках да споделя с теб послушателите в сфера, понеже много често ме призоваваш да го направим.
0: Добре.
1: Нощи бях много приятно изненадан от гласът един радиоводещ, който е по телевизията, като човек, който коментираше Евровизия.
0: Точно така.
1: Едва след половин час познах твоя глас. За съжаление, но просто искам да те поздравя за професионализма и да пожелаем на Дара успех, защото има много големи шансове. Да поздравя тебе слушателите с някоя песен по твой избор.
0: Аз мисля, че щом си говорим за това, може би е най-подходящо да пуснем песента, която ще ни представи утре на финала.
1: Добра идея, страхотно предложение.
0: Супер, Цецо, страшно много ти благодаря за милите думи и желая ти прекрасни почивни дни.
1: Наистина, поздравявам те за професионализма и за това, което правиш.
0: Сърдечно ти благодаря, наистина.
1: Всичко добро.
0: Чао, чао, всичко хубаво.
1: Чао, чао.

0: сандали за леки визии, маратонки и аксесуари. Обувки БГ знае. Допълнителни 20% отстъпка при покупка на избрани артикули на стойност над 79 евро или 154,51 лева. Офертата е валидна до 18 май на сайта и в приложението на Обувки БГ.
1: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
5: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.

Good Luck Babe, Chapel Roan, току-що в ефира на Радио Фреш. Съвсем след мъничко, скъпи приятели, ще се срещнем и с един много-много специален гост, който ще бъде при нас в днешния ден. Става въпрос за един страхотен изпълнител, който носи псевдонима Симо. С него ще си говорим за новото му EP и като цяло за музикалния му път и за много-много интересни неща, така че очаквайте това след съвсем мъничко. Междувременно пък Деляна си е поръчала песента на Doja Cat, Jealous Type. С нея иска да поздрави всички фенове на Doja Cat и броят пъти, в които казах всички, отговаря на броят пъти, в които го пише в нейното съобщение. Да не си помислите, че преувеличавам. Слушаме сега и очаквам още от вашите музикални желания в Power Request днес на 02976 7474 или във Facebook страницата ни.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
4: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. С елитнат с 500 грама печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Скъпи гардероба.
6: Разбрах, ще поправя вратата.
5: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
6: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
2: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048-108-54.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
5: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
6: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
8: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

0: Чухме Теди Суимс, Мистер Know It All, който и да звъни в момента от слушателите, ще помоля да изчака, понеже имам гости в студиото. При мен е Симеон Желязков, Симо, и също така говорихме го няколко пъти, преговорихме го. Мартин Николов, Империал, който е музикален продуцент. Момчета, здравейте, добре сте дошли. Как се чувствате?
1: Здрасти.
2: Малко изморен, често да ти кажа. Да промотираш музика, тегово. Днеска разлепях плакати, така ти казах преди малко. Леко изморен.
0: Всъщност да кажем и на нашите слушатели, ще си говорим за Симо, за твоето предстоящо, т.е. не предстоящо, ами предстоящо да бъде представено утре EP Веспър, което заедно с Мартин сте работили заедно и също така и с още много хора. Но преди да тръгнем към него, ще ми е интересно все пак. Аз съм слушал твои неща, слушал съм неща с Тромбоби, знам за какво и да реч, но все пак предполагам някъде в измежду нашите слушатели има хора, на които не си познат, така че разкажи малко за себе си, след това и ти ще разкажеш малко за себе си, да можем да ги вкараме така в контекст и след това да си говорим за това, което предстои да чуем малко от него и днес дори в нашия ефир.
2: Здравейте хора, чувате мен, това съм аз, Симо. За тези, които не знаят, аз съм все още вокалист на Funky Miracle, работил съм с Тромбоби, единствените им приятели, бил съм гласа на България, по едно време вече се ориентирах малко към издаване на собствена музика, което всъщност това промотирам в момента. И да, като цяло правя сол, R&B, поп, че даже все повече и повече така, малко по-балканско даже сме настроени. Като цяло голямата новина за мен е, че утре мога ли да кажа мястото?
0: Може да кажеш място.
2: Утре в Мизия 23 в 7 часа откриваме и представяме новия си албум EP, който се казва Веспър. Ще изпълним абсолютно нова музика, както
0: и контекст, и след това да си говорим за това, което предстои да чуем малко от него и днес дори в нашия ефир.
2: Здравейте хора, чувате мен, това съм аз, Симо. За тези, които не знаят, аз съм все още вокалист на Funky Miracle, работил съм с Тромбоби, единствените им приятели, бил съм гласа на България, по едно време вече се ориентирах малко към издаване на собствена музика, което всъщност това промотирам в момента. Като цяло правя сол, R&B, поп, че даже все повече и повече така, малко по-балканско даже сме настроени. Като цяло голямата новина за мен е, че утре, мога ли да кажа мястото?
0: Може да кажеш място.
2: Утре в Мизия 23 в 7 часа откриваме и представям новия си албум EP, който се казва Веспър. Ще изпълним абсолютно нова музика.

0: И да, като цяло голямата новина за мен е, че утре, мога ли да кажа мястото?
1: Може да кажеш място.
0: Утре в Мизия 23 в 7 часа откриваме и представяме новия си албум EP, който се казва Vesper. Ще изпълним абсолютно нова музика, както и стара музика от Apeiron, защото съм издавал доста музика. И ще представяме също и Няма слабо, което е изцяло български албум, за разлика от Vesper, който ще е на английски 6 парчета. И тук сме заедно в студиото. Много ви благодарим, между другото, за поканата. Заедно с Марто. Марто, представи се.
2: Здрасти, здрасти. Аз по-кратко ще го карам. Занимавам се с предимно електронна музика, но отскоро работя и с български артисти по вокални парчета. С Симо рано се познавам от 10 години, почти.
0: 10 години.
2: Има.
0: Деца се знаем.
2: Има доста така време на познанство, но реално работим заедно 2 години. И много интересно се получиха нещата. Аз не знам ти дали помниш тази история. Просто се засякохме пред едно заведение в центъра Кикс. И аз бях този човек. Ай да направим нещо. Говориме си го от много време. Така и така не се случва. Направихме една песен, която и работихме заедно с един български басист, който е базиран в Берлин, казва се Виктор Велинов. Хареса ни изключително много. Казахме да направим още 3 песни. След това си му добави още 2 песни с други продуценти и реално имаме Vesper.
0: Абсолютно.
2: Което се представи утре.
0: Абсолютно.
1: Чудесно. Между другото, сега си давам сметка колко много истории на хората започват с видяхме се пред едно заведение. Особено на хората, които живеят в София.
0: Тотално. Ама смисъл, иначе как да... Трябва да си в някаква културна среда.
1: Абсолютно. Трябва да си в духа на нещата, да ври, да кипи, да си сред такива хора. Добре, всъщност разбрахме как сте се запознали, разбрахме какво предстои да чуем. Всъщност не съвсем какво предстои да чуем. Разкажете ми, представете ми Vesper. Какво може да очакваме като звучене от него? Какви вдъхновения имате? Откъде идват идеите? Как успяхте да го съберете, да го сгубите в нещо хомогенно? Хомогенно ли е изобщо?
0: Ами, като цяло от началото просто исках да правя музика и постоянно да създавам, защото бях попаднал в някакво малко като артистична дупка и толкова се е радвам, че попаднах на Марто и точно така се случи, че започнахме заедно да работим по най-различни проекти и да експериментираме, да търсиме нов саунд, защото аз съм огромен фен на R&B, на фънк, на диско, но исках малко да експериментирам с по-модерен саунд, който всъщност е може би изцяло идеята на Vesper. Да видим моята прогресия от R&B артист към нещо малко по-мейнстрим. Не казвам, че ще тръгна да правя само поп и така нататък, но просто искам да експлорна това. Да видя какво може да излезе от това.
1: Е, някакъв вид да се предизвикаш.
0: Ами да, малко да излезе от балона, защото не казвам, че по някакъв начин може да се ограничиш, но мисля, че и това с жанровете като цяло вече е малко мъртва идея. Смисъл.
1: Аз съм на абсолютно същото мнение. Да.
0: Има малко такова смисъл. Да. Като цяло колабите, които се слушват в момента, колаборациите и това вникване от жанр в жанр, гледаш някакви артисти от съвсем различни позиции, колаборират и това мисля, че е това, което аз целя с Vesper. Пък нататък тези, които са на лайва, ще чуят и други неща, които все още няма да издаваме.
2: Да, реално има и доста неиздавани неща, които хората, които дойдат утре на представянето на Vesper, могат да чуят, които те са и на български. Но иначе за Vesper, точно както каза Симо, идеята беше да видим какво ще стане, да поекспериментираме малко. И има парчета, които започват много като това, което фенбазата на Симо е едно свикнала да чува. Нали, по-соулфъл, по-да кажем фънк неща. И вече всеки следващ трак почва малко и по-малко да навлиза в...
0: Клуба.
2: Нали, да не използвам думата комерциално, но почва да отива една идея повече към поп, нали, но си запазва характерното звучение, особено вокално на Симо.
1: Добре. Доста, според мен, компрехенсив. Маля, как ще ме... Да. Тая дума. Да кажем, че доста подробно и доста разбираемо обяснихте какво предстои да чуем. Аз ви предлагам да чуем един от синглите, които вече е излязъл. Brainworm е това. И след това да се върнем да си поговорим още мъничко, защото ми е много приятно. Слушаме сега Brainworm от EP-то на Симо Vesper.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Мьомакс празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България. Fresh.
4: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.
5: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме от където приключихме разговора си с Симо и Империал. Хората, които стоят зад парчето, което чухме преди маничко, не единствените двама. Обаче, току-що стана ясно, че всъщност доста хора са там. Чухме Brainworm и искам само да ви кажа, пичове, много, много, много ми харесва това, което чух.
6: Come on! Ами да, като цяло това беше някаква невероятна възможност. За пръв път мисля, че да издам парче, което съм работил с интернационален екип. Но искам да благодаря на Виктор Велинов, разбира се на Марто, Imperial, както и на Джони Куло от Берлин, както и Филип, и Андрю също записва в парчето. Като цяло събрали сме доста интернационален екип и мисля, че може да си проличи и в саунда на парчето, защото като цяло аз не само нали, съм артист, но и сонграйтър за най-различни хора. Имал съм работа с различни артисти на Вирджиния, както и в последния сонграйтинг кемп, който правихме. Работил съм като A&R за Вирджиния и така нататък, но като цяло нося кефя на колаборация с каквито и да е артисти и това беше една така голяма натурална възможност, която се случи и се съм доста доволен. Мисля, че всъщност покрай Виктор се запознахме с тези печаги.
7: Много случайно стана цялото нещо, да. Защото ние бяхме започнали демото на парчето с Симо.
6: Да.
7: Примерно липсваше китарата, нали, липсваха някакви части чисто от към текст, нали, от към канта. И много случайно, реално след ивент на нашите приятели, които са базирани в Берлин, в София, бяхме разбрали да скоча до студиото за буквално пак каквото стане.
5: Mm-hmm.
7: И мисля, че ние си слушахме демото през това време с Симо. Въобще не сме го планирали да се случи така. И момчета им хареса и оттам нататък все едно го довършихме с тях. И генерално техния импулт е изключително важен за да се случи това парче и да звучи по този начин, по който звучи. И аз също много искам да благодаря на момчетата, на Джони, на Виктор, на Филип, на Андрюс. Буквално всеки от различна държава и Йо! Като се съберем всички стана Brainworm.
6: Yes.
5: Супер, това между другото рядко се чува за толкова богат екип от хора, които стоят зад музика, особено пък в днешно време, когато виждаме какви платформи излизат и какво правят и така нататък, нали? Едва ли не цял songwriting екип срещу абонамент за $20 на месец. Да, да знам. Еми, го не, говоря за... говоря за платформи като Suno, които ти правят цяла песен и така нататък. Идеята ми е, че хубаво е да виждаш и да чуваш за хора, които работят по начина, по който се работи на фона на това, че има лесната алтернатива.
6: Според мен това все повече и повече ще се случва. Това, ако мога да съдя по моя експириенс като сонграйтър, в България вече започва да се случват много такива кемпове, които са абсолютно лайв, живи артисти, които се срещаме, не се познаваме и просто казваме, абе, дай да видим да пробваме един трак. Един пример е нощните сесии, деца с Марто правеше след BBB кемпа Breaking Back and Borders кемпа, който правихме. Това мисля, че е естествен процес, който не може да се избегне. Нали? Смисъл технология и така нататък, да, не можеш да останеш назад и така нататък, обаче за случай една песен, за да го почувстваме всичко, трябва мине през все пак човешко мнение и това алгоритъма, не знам доколко толкова важи в този момент.
5: Другото, което много чета, чувам и от артисти, които идват тук на гости, дали чуждестранни, дали български, че в подобно време пък и живот, музиката на живо става някакси доста по-важна и по-ценна.
6: Тотално. Според мен това за мен е NFT-то. Наистина, буквално, защото веднъж отиваш, това е, купуваш си един експириенс, който първо, че имаш личен контакт с артиста по най-искрения, най-натуралния начин. Дет се вика, ако си направи интервюци, може и то цели даже някоя пот or something. Но да, според мен лайва ще си остане нещо, което... Смисъл, на мен ако ми пуснат холограми на лайв, смисъл, мисля, че ще си изкефя на музиката or something, обаче друго е мен. Друго е като видиш, че басиста се мъчи там да учи нотите. Това винаги е най-забавното според мен в един концерт.
7: Нашия басист обаче учва всички ноти, само това да кажем.
6: Между другото...
7: Шаут-аут Влади Мичев.
6: Абсолютно. Ще бъдем с Владко на сцената утре в Мизия 23 от 7 часа. И да, той...
5: Съвете и другите хора, които ще са на вас с сцената.
6: Точно така. Владислав Мичев, точно покрай вица за басиста се сетихме. Той, момчето, всъщност свири на абсолютно всичко. И продуцира, и даже менежира собствени проекти. Владислав Мичев, в смисъл, няма как да не го знаете, той е печага. Ако не го знаете, потърсете го. Ще излезем заедно с него и с Марто на сцената утре.
5: Това сте. Да. Камерен състав, но пък ще се забавлявате на максимум, предполагам.
6: Взели сме със...
5: Добре. Пожелавам успех на EP-то, пожелавам успех на вас като артисти, пожелавам успех на вас като колаборатори, като хора, които работят заедно. Последно, преди да ви кажа довиждане и да ви изпратя живи и здрави, ако имате съвет за някой, който ни слуша в момента и се чуди, струва ли си да направи крачката, струва ли си?
6: О, мен. В смисъл, аз съм един от най-добрите вокалисти в България. Мисля, че мога да кажа откровено, без да се замислям. Струва ли си билета? 15 евро. Бро,
5: не.
6: Замисли се.
5: Струва ли си?
8: Струва ли си?
5: Може би не ме разбрахте. Не струва ли си да ви видят? Струва ли си да се направи крачката към музиката като път?
6: Като път, като да правиш музика?
5: Да.
6: Абсолютно. В смисъл, като също и преподавател мога да кажа, музиката не е нещо, което в смисъл задължително трябва да вкараш, нали, смисъл живот си от това нещо, но е нещо, което със сигурност може да те лекува от най-различни anxieties и страхове и неща. И при мен, примерно, идват най-различни хора, които просто искат да почувстват това през себе си. Дали това да пееш, да се занимаваш по някакъв начин с музика, не означава, че трябва да станеш неба си звездата и така нататък, но това нещо може да помогне абсолютно много на живота ти, дори като слушател, дори, нали, това да свириш някакви акорди, не само, че има и много изследвания, които са доставят, нали, адекватна информация за това всъщност как помага на двете половини на мозъка и така нататък, но не казвам, че всеки трябва да се занимава с музика, но на всеки според мен би помогнало. И като цяло, нали, да слушаш музика, много яко.
5: Със сигурност.
7: Аз ще бъда много по-лаконичен. Да, струва си. Готино е.
5: Супер. Това са точно двата, нали, има два типа хора и двата отговора много ми хареса. Добре, момчета, наистина много ви благодаря. Влизаме вече в следващия част, така че трябва да спрем да си говорим. Пожелавам ви успех. Слушайте Симо, слушайте Веспър, слушайте българска музика. Йо. Отидете да ги чуете утре и ако не успеете утре, предполагам по-натам също ще имате възможност, така че им следете и социалните мрежи. Чуваме се след малко за Power Request. Сега ще слушаме Cat's Eye, защото не.
6: Bujam ketsai.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Празникът започва!
0: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.
2: Аз съм Дия, здравейте! Вие слушате най-новата ми песен «От целувка Белек не остава» в ефира на Радио Фреш.

Благодаря си ти, Мила Роберт, в ефира на Радио Фреш. 14 минутки след 19, Power Request, скъпи приятели, продължава вече в режима, в който трябва да бъде, а именно, вие ми казвате какво да пускам на телефон 02-976-7474 или във Facebook страницата, аз го пускам. Ето, например, Теодора иска да чуем нещо на Адел, пускам Oh My God, а тя поздравява всички вас, слушателите на Радио Фреш, с тази песен.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lisa, Doja Cat, Ray, Born Again. За да се опита да пребори. Лато, Lottery. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Забрави забързането, но не забравяй да релаксираш. Наслади се на момента, и то на първа линия на морския бряг. Три нощувки за майски празници в Алуа Хелиус Бей в обзор. На цени от 296 евро. All inclusive концепция. Само на метри от плажа. Алуа Хелиус Бей. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. HyattInclusiveCollection.com.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипероферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Майли Сайрас и Hero чухме току-що и сега като изпя тя Hero, тя изпя също Secrets, не Hero, както и да е. Всичко е наред, петък е, всичко е простено. Да, понеже си говорим за Hero, герои и така нататък, се сетих за нещо много важно. Ама толкова важно, че направо трябва да оставите всичко, което правите и да обърнете внимание на това, което предстои да чуете сега, веднага. Ето, какво е то?
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
0: Прекрасни и красиви хора, които слушат Радио Фреш. Казвам го така, защото знам, че всички сте такива. Празнуваме рожден ден. Не само празнуваме рожден ден. Празнуваме 31 години. Което означава, че аз работя в радио, което е по-възрастно от мен. Но това е друга тема на разговор. Празнуваме с една страхотна игра, едно предизвикателство. Трябва да познаете кой е нашият фреш герой. Всеки ден, в рамките на 4 седмици, в Facebook и Instagram на Радио Фреш, качваме една загадка. Много, много интересна загадка. Вие трябва да видите изображението, което качваме, което е подсказка кой може би е фреш героят ни на деня. Заедно с това ние водещите всеки ден ви даваме и жокери за този фреш герой. Вашата задача е да отгаднете кой е той и ако смятате, че сте отгаднали правилно, да влезете и да ни изпратите имейл на игра@freshradio.bg, защото се борите за награди. Награди, които аз в петък тегля, което означава, че съвсем след мъничко ще изтегля трима победители за тази седмица. А пък те могат да спечелят едно от следните неща. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за шоуто на Prodigy на 2 август или прекрасен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите. Така че, ма много бързо, оставайте всичко, което правите. Вижте картинките за днес. Чуйте ми жокера за днешния фреш герой. Само да си го намеря. И влизайте да отговаряте какво е според вас, защото след съвсем мъничко си губите шанса. Поне за тази седмица. Защото другата седмица продължаваме. Ето един от жокерите ми днес. Днешният фреш герой, негова песен е една от най-пусканите песни за първи сватбен танц на младоженци по целия свят. Ако сте го познали, отивайте и пишете имейл на игра @freshradio.bg. Чакам ви!

И така, приятели, време е да затъйте дъх. Преди това обаче да ви напомня, вие слушате Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, станцията, която празнува рожден ден цял месец и заедно с това раздава страхотни награди. Цяла седмица публикувахме за вас нашата загадка и ви молихме и ви подканвахме да познаете кой е нашият фреш герой. Много от вас успяха, изключително много от вас успяха даже, и е време да изтеглим първата тройка победители. Припомням какви са наградите, с които можете да си тръгнете от това предизвикателство, ако участвате в него. И след това минаваме към заветния момент. Наградите са страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена, както и прекрасен планински уикенд за двама в хотел и смена спа хотел в сърцето на Родопите. И така, нямам звуков ефект, който да пусна, докато се джуркат всички хора, които са дали верни отговори, но си представете един звуков ефект, защото съм сложил участниците, които са отговорили вярно в един софтуер, и той на случайен принцип ще ми генерира един от вас, който да спечели. Първо теглим кой ще вземе винилът на Ерос Рамацоти. Пускам. И то се върти. Някой трябва да ми каже стоп, може би другия път ще си имам асистентка. Стоп! И така, винил печели. Само да погледна отново. Надежда Димитрова печели винил. Тя отговорила правилно на загадката за Ed Sheeran. О, на днешната, т.е. Добре, честито, Надежда, печелите страхотен винил двоен на Ерос Рамацоти. Нашите колеги ще се свържат с вас, за да разберете как да си го получите и да преминем към следващата награда. А тя е билет за шоуто на Prodigy. Пускам отново софтуера и той се върти. Усилва малко музиката. Нека да ни е готино. Усещате ли напрежението? И стоп на въртенето. Билет за концерта на Prodigy печели Сергей. Сергей Чулаков. Той ни е написал: здравейте, прекрасно радио, честит рожден ден. Още много по 31 години да празнувате. Фреш героят днес е неповторимата Lady Gaga. Правилен му е отговорът и съответно с това ще отиде да гледа страхотно шоу на 2 август. А сега, скъпи приятели, затеете дъх, защото един от вас, участниците, ще получи страхотен уикенд в спа хотел. Пускам софтуера. Въртим. През това време, докато се върти, искам да ви кажа, че страшно много хора участват. Страшно тежка е надпреварата. Много верни отговори получаваме. Така че, действително, не дейте да губите надежда, защото играта ни продължава още доста дълго време и ще има още много фреш герои, които да познаете. Ако днес имената ви не са сред изтеглените, имате шансове. Не дейте да губите надежда. Стоп на софтуера. Кой е големият ни победител тази седмица? Христина Розова. Христина Розова печели почивката ни. Страхотен планински уикенд за двама в сърцето на Родопите. След мъничко ще се опитаме и да се свържем с нея, за да изобщим страхотната новина. Междувременно, дайте да чуем някоя хубава песен, например Runaway на Lady Gaga.

0: Ами, не е това края на Power Request. Не дайте да се плашите, с още мъничко има. Има още няколко желания, които трябва да изпълня, но преди това нека чуем какво се случи, след като се свързах с един от победителите от предизвикателството ни. Кой е нашия фреш герой?
1: Ало?
0: Ало, добър вечер, търся Христина.
1: Да, кажете.
0: Здравейте, Христина. Имаме информация, че сте участвали в една надпревара, така мога да кажа. Става въпрос за играта на радио Fresh. Мисля, че сте познали правилно нашият Fresh герой.
1: Да.
0: Помните ли в кой ден участвахте или сте участвали в повече от един ден?
1: В един ден участвах, но трябва да видя имейла. Беше за Влади Ампов графа, ако не се лъжа.
0: За Влади Ампов графа е деня. Точно така, да. Отговорът ви е верен. И преди съвсем мъничко изтеглих вашето име за победител за уикенд за двама. Хотел и смена, да.
1: Да не е някаква измама.
0: Абсолютно не. Абсолютно няма измама по никакъв начин. Вие печелите на абсолютно случайен принцип, само защото сте отговорили вярно. Печелите тази награда.
1: Ами супер, това е страхотно. Значи има голяма файда, това ще ми слушаме по цял ден.
0: А, така ли? Значи сте от супер феновете. Добре, чудесно.
1: Да.
0: Христина, с кого ще отидете на тази почивка?
1: Ами ще отидем с Любомир и с сина ни Антуан.
0: Иха, хубаво семейство, хубава почивка в Родопите. Много, много готино.
1: Ами да, супер, не сме ходили такмо да открием сезона с една готина почивка.
0: Чудесно е това. Добре, ами освен да ви кажа честито и да слушате радио Fresh, вижте какви хубави неща се случват.
1: Да, страхотно, много ви благодаря, любимото ни радио.
0: Много се радвам, пожелавам ви да си прекарате чудесно. Междувременно да ви кажа и че колегите ни ще се свържат с вас съвсем скоро, за да се разберете как и по какъв начин
1: много
0: се получава наградата.
1: Много благодарим и честит рожден ден на вашето радио. Слушаме ви всеки ден, по цял ден, страхотни сте целият екип.
0: Много ви благодарим и ние, че ни слушате, че участвате в предизвикателствата. Всичко хубаво ви желая.
1: Много благодарим. Всичко хубаво. До чуване.
0: Чао, чао.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Поляна от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Кантус Фирмус и Галерия Марта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на столичната община.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Festival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Festival. Повече на bulgariamall.bg.
4: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
5: Отваряте пакет сядки и после няма спиране. Комет СБА празнува 35 години. Селитнъц 500 грама, печено кашу, шамфастък и микс лукс сега на специална цена. Хрупкава компания за филм или бърза енергия на крак. Малка ядка, голям кеф. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

Е, този път, скъпи приятели, Power Request приключи за днес. Оставяме ви в компанията на последното музикално желание. Стефан иска да поздрави своята сестра Красимира, която е много голям фен на Джастин Тимбърлейк, с песента Love Never Felt So Good, която е и с Майкъл Джексън. Слушаме това. Казвам ви довиждане за тази седмица. Ще се чуем отново в понеделник, отново в 18 часа. Продължават предизвикателствата за нашия фреш герой, така че не пропускайте да следите социалните ни мрежи. И последно да ви кажа, че утре България ще се представи и на финала на Евровизия. 12-та ще излезе Дара и песента Бангаранга. Така че влезте и се информирайте как може да я подкрепите, ако не сте на територията на България, тъй като, знаете, от територията на България не може да се гласува за нашата песен. Пожелаваме и успех. Групово тук всички от екипа на Радио Фреш и на вас ви пожелавам страхотен уикенд. Чао от мен, Петко.

0: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
2: Празнува 9 години в България.
3: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
2: Мьомакс. Вече 9 години в България.
4: Как да се справя с стреса?
5: Как ми влияе родовата карма?
6: Как да постигна баланс и хармония?
7: Издателство Гръбниси е пространство за хора, които искат да знаят повече за живота. Страници, които оставят следа. Гръбниси.бг.
8: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме. Ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо. Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Listen, Doja Cat, Ray, Born Again. За да се опита да пребори. Лафто, Лалари, заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен и я

0: София, блондинките
1: и аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: Пожелай си нещо хубаво тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Милт кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин се пренасяме в офиса и ви питаме: ще ви успокои или разстрои, ако знаете колко пари получават колегите ви и защо? Да разберем в началото на новата седмица между 7 и 10 по Радио Фреш.
0: Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lisa, Doja Cat, Ray, Born, Gang. За да се опита да пребори. Лато, Lottery. Заедно с Лукала. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е

0: be back. I'll be back.
1: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги